God morgon, jag heter Torbjörn Lantz och det här är en sändning från Radio Mössebergsgården och tekniken sköter som vanligt Roger där ute. Så att det hörs tydligt och klart hem till dig du som lyssnar. Ja, så här den första söndagen i semestermånaden juli så ska vi stanna till inför texterna för den söndag som ligger framför som är Apostladagen och som har temat Sänd mig. Och vi ska läsa den gammaltestamentliga texten ifrån den söndagen först. Jeremia bok, det första kapitlet, vers 4 till och med vers 10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg att jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Vi ber. Vi tackar dig Gud och Far att du är med oss också den här dagen. Tack att vi får känna lugn och förtröstan i vissheten om att du vet hur vi har det var och en. Du känner vår glädje, du känner vår sorg. Du vet precis var vi är i livet just nu. Och i den situationen har du en möjlighet att vara nära oss. Att dela livsomständigheterna med oss. Att ge oss det vi behöver av trygghet. För att orka vidare i det liv som ligger framför oss. Tack att vi får söka dig. Tack att du genom din son Jesus Kristus finns vid vår sida. Lyssnar till oss och möter oss med ömhet och kärlek. Förlåtelse och nåd. I Jesu namn. Amen.

Vi ska läsa texterna som har med apostladagen att göra, och episteltexten den hämtade från Romarbrevet, det 16 kapitlet, och där de 7 första verserna. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar församlingen i Kenchirai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som jag har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Och evangelietexten ur Markus, det 3 kapitlet, vers 7 till och med 19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen, och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Apostlarna, de utsågs på ett tidigt stadium av Jesus. Och i det ögonblicket förstod ingen av dem vad det egentligen handlade om. Vad som skulle drabba dem, vad det skulle innebära det som Jesus gjorde. Några år av vandringar tillsammans med honom. Så småningom uppslitande scener i Jerusalem med en korsfäst ledare. Inte ens då kunde de förstå vad det handlade om. Men där kom dagar när han visar sig som levande. När plötsligt allt är möjligt. Och så går Jesus orden om kallelsen till apostlar i uppfyllelse för 11 av de 12. Den 12:e var ju Judas, han som förrådde honom. Och så är på något vis allting möjligt. Det är fantastiska tankar egentligen som man får känna när man förstår att det finns möjligheter för alla människor att på olika sätt vara de där apostlarna i sin tid, bland sin tids människor, om vi vågar tro att Gud utrustar oss. Vi ska be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.

så vill jag önska dig som har lyssnat den här morgonen en god dag med mycket nåd och välsignelse ifrån Herren. Han finns där, ser på dig med omtanke, med nåd och med kärleksfull blick och vill ditt bästa. Vi ber. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz och det här är en sändning från Radio Mössebergsgården och tekniken sköter som vanligt Roger där ute. Så att det hörs tydligt och klart hem till dig du som lyssnar. Ja, så här den första söndagen i semestermånaden juli så ska vi stanna till inför texterna för den söndag som ligger framför som är Apostladagen och som har temat Sänd mig. Och vi ska läsa den gammaltestamentliga texten ifrån den söndagen först. Jeremia bok, det första kapitlet, vers 4 till och med vers 10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg att jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Vi ber. Vi tackar dig Gud och Far att du är med oss också den här dagen. Tack att vi får känna lugn och förtröstan i vissheten om att du vet hur vi har det var och en. Du känner vår glädje, du känner vår sorg. Du vet precis var vi är i livet just nu. Och i den situationen har du en möjlighet att vara nära oss. Att dela livsomständigheterna med oss. Att ge oss det vi behöver av trygghet. För att orka vidare i det liv som ligger framför oss. Tack att vi får söka dig. Tack att du genom din son Jesus Kristus finns vid vår sida. Lyssnar till oss och möter oss med ömhet och kärlek. Förlåtelse och nåd. I Jesu namn. Amen.

Vi ska läsa texterna som har med apostladagen att göra, och episteltexten den hämtade från Romarbrevet, det 16 kapitlet, och där de 7 första verserna. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar församlingen i Kenchirai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som jag har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junidas, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Och evangelietexten ur Markus, det 3:e kapitlet, vers 7 till och med 19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumeen, och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Apostlarna, de utsågs på ett tidigt stadium av Jesus. Och i det ögonblicket förstod ingen av dem vad det egentligen handlade om. Vad som skulle drabba dem, vad det skulle innebära det som Jesus gjorde. Några år av vandringar tillsammans med honom. Så småningom uppslitande scener i Jerusalem med en korsfäst ledare. Inte ens då kunde de förstå vad det handlade om. Men där kom dagar när han visar sig som levande. När plötsligt allt är möjligt. Och så går Jesus orden om kallelsen till apostlar i uppfyllelse för 11 av de 12. Den 12:e var ju Judas, han som förrådde honom. Och så är på något vis allting möjligt. Det är fantastiska tankar egentligen som man får känna när man förstår att det finns möjligheter för alla människor att på olika sätt vara de där apostlarna i sin tid, bland sin tids människor, om vi vågar tro att Gud utrustar oss. Vi ska be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

0: så vill jag önska dig som har lyssnat den här morgonen en god dag med mycket nåd och välsignelse ifrån Herren. Han finns där, ser på dig med omtanke, med nåd och med kärleksfull blick och vill ditt bästa. Vi ber. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
1: Ni lyssnar på Radio Falköping och nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
2: Och på måndag, nu på måndag klockan 19.00 i Allianskyrkan så är det en ekumenisk bön som är varje sista måndagen i månaden. Och den är alltid i Allianskyrkan. Och nästa söndag så har vi nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lams. Ni är hjärtligt välkomna på detta. Och ni som väntar på stickkaffe, ni kan vänta till veckan därpå. Så det tar vi mer då. Vi ska be tillsammans. Tack Herre Gud att du vill möta oss idag. Tack Herre att du möter oss här i Falköping. På gudstjänst och du möter folk runt om i världen på olika tider som firar gudstjänst. Och tack Herre att du är mitt ibland var gudstjänsten än firas och vilken tid. Så Herre, vi ber att du ska välsigna denna gudstjänsten och alla andra gudstjänster som firas denna dag Herre. Tack att du är densamme igår och idag. Och i fortsättningen. Nu ber jag Herre att du ska välsigna denna gudstjänst. Amen. Jag ska läsa en lite kortare del av en saltarsalm. 62 ja. Och då står det så här. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Nu ska vi sjunga första salmen för idag. Och det stämmer inte alls som jag har skrivit i programmet, utan det är salm 199. Den blomstertid nu kommer. Men ni kan bägge två ändå så att, och utav den här salmen, den blomstertid nu kommer, så sjunger vi vers 1, 2 och den sista 5. 1, 2 och 5.

Nu precis när vi börjar gudstjänsten så kom ju dagens regn och det är tacksamt. Det behövs verkligen och temperaturen sjunker lite som tur är. Den räcker gott och väl ändå. Jag ska kort bara berätta här om idag så predikar Agne Furingsten, Lars-Åke Jonsson sköter textläsning, Erik Hellgren sköter ljud och bild. Piano är Annika Wickman på den här första salmen och sen är det Hjalmar Hansson. Och solo Annika Wickman och Hjalmar Hansson. Och jag, Anders, är mötesledare. Nu så ska jag läsa den gammaltestamentliga texten och den är hämtad från Hesekiel 18 kapitel vers 30-32. Vill du följa med så är den på sidan 1280 i psalmboken. Jag ska döma er israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om, vänd er bort från era brott, så att det inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter. Jag önskar ingen stöd, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva. Nu var det dags för dagens barnens ljus. Vi ska tända som vi brukar göra varje vecka.

Vi ber. Tack gode Gud för att du finns hos alla barn. Och Herre, vi som är stora har också varit barn. Och vi alla behöver dig, Herre. Och jag ber, Herre, för alla barn som nu har sommarlov. Att du ska vara med och hjälpa dem. En del tycker det är jätteskönt, andra tycker det är jättejobbigt. De vet inte vad de ska göra. Och Herre, jag tänker på alla barn som har drabbats av krig ute i världen. Och nu utav jordbävning borta i Venezuela. Och Herre, du vet att så fruktansvärt det kan vara. Jättemånga saknade. Folk vet inte om deras barn, deras föräldrar lever, Herre. Ingen vet var folk kan finnas. Och Herre, vi ber att du ska vara med och stötta och ge de familjerna och barnen och alla som drabbas kraft, mod och hopp, Herre. Hjälp dem att kämpa mot den förtvivlan de säkert känner. Och Herre, vi ber alla för dem. I ditt namn. Amen. Nu ska vi höra en solosång.

Jag ska läsa episteltexten från Galaterbrevet 6, verserna 1-7. Om någon skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda, men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Vi ber en av dagens böner. Du nådens Gud, som kan döma och upprätta människor, låt oss leva i din kärlek så att vi förlåter varandra, så som du förlåtit oss genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska vi få sjunga psalm 90 som Anders har skrivit här på bladet, även är kollektsalm. Lättast är ju att swisha, men ni som inte har swish, så finns det en kollektbox vid utgången.

Vi ber. Tack gode Gud för att vi får bidra med de gåvor du har gett oss. Och Herre, jag ber att du ska välsigna varje givare. Och vi ber att de insamlade medlen ska helga ditt verk, Herre. Tack för att du är densamme, Herre. Och vi får komma till dig i bön när vi vill. Amen.

och ses så här ansikte mot ansikte. Även du som sitter vid din skärm hemma, jag ser dig inte, men du kan se mig. Framförallt så är det så att Gud ser dig där du finns. Och han är här i den här kyrkolokalen för att möta med var och en av oss. Vi ska läsa evangelietexten för idag, och den är hämtad från Lukas 6 kapitel. Och vill du följa med så är det sidan 1281. Och orkar du och kan får du gärna stå upp när vi läser texten. Jesus sa: "Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." Han gav dem en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. När vi ser ut över samhället idag så ser vi att det är allt mer polariserat. Det är väldigt mycket vi och dem som vi möter. Också i kristna sammanhang kan vi möta det här. Det kan handla om vilken syn man har på Bibeln. Vilken syn man har på karismatik, på ledarskap, på olika konflikter i världen och så vidare. Men i allt så letar man efter hur fel andra har för att kunna lyfta sig själv och hur rätt man själv har. Och på samma sätt ser vi det i samhället. Och det blir ju väldigt tydligt ett valår som i år. Då blir det väldigt mycket vi och dem. Vi som tänker rätt och de som tänker fel. Men man kan ju då fråga sig, vilka effekter har den här polariseringen på oss som individer? Men också på oss som församling. Påverkas även vi av att tankarna går i riktning vi och dem? I vår kyrka så har vi länge varit stolta över att vi har en god gemenskap oavsett om vi tänker olika i en hel del olika trosfrågor. Dopet, synen på Palestina, Israel, etc. etc. Men vi har ju i vår trosgrund att kyrkan hålls samman genom sitt centrum och inte genom sina gränser. Och centrum, det är den treenige guden. Och det betyder ju att vi vill vara en öppen och inkluderande gemenskap där alla som söker sig till Gud är välkomna. Och det betyder också att vi inte talar om vi och dem, utan vi talar om enbart ett vi. Vi tillsammans. Om vikten av att inte döma och vilka konsekvenser det får om vi dömer, så tänkte jag vi skulle fundera på tillsammans i vår predikan. För predikan, det är inte något som sägs här uppifrån, utan det är vi tillsammans som formar predikan. Om vi funderar på vad det här med dom innebär, så är det lätt att vi tänker på vårt rättsväsende i Sverige. Domstolar som ska döma.
De har ju fått statens auktoritet att döma människor eller fria människor från åtal där de har begått brott mot lag. Och egentligen är det rätt självklart. De har fått en auktoritet och därmed så är domstolen överordnad den som står åtalad. Man kan ålägga straff till exempel. Men om vi så för över den här tanken till det som texten handlar om, när Jesus säger att vi inte ska döma, så handlar det om hur vi människor ska bete oss mot varandra. Ändå finns det en del att lära sig av jämförelsen med en vanlig domstol. Om du och jag dömer en medmänniska för hennes beteende eller sätt att leva, då tar vi på oss en auktoritet, en position där vi sätter oss över vår medmänniska. Men då kan man ju fråga sig, med vilken rätt gör vi det? Vem har gett oss den auktoriteten och den rätten? Det har absolut ingen gjort, utom vi själva. Då blir frågan, med vilken rätt har jag då att döma min medmänniska? Vi är alla lika inför Gud. Ingen är mer än någon annan. Och dessutom påminner oss Jesus om att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och inte heller har vi några som helst möjligheter att utkräva straff av någon annan. Så den dom som vi fattar över en medmänniska, den stannar hos oss. Det är i våra egna ögon som den människan döms. Men tyvärr kan också vårt sätt att döma leda till att vi ändå, trots att vi varken har rätt eller möjlighet att döma någon annan, kan föra vår dom vidare till andra. Har du hört att Sven gör sig och så? Eller att han beter sig på det sättet? Då leder det också till ytterligare något som är emot Guds vilja. Och som uttrycks i ett av de 10 budorden. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Så när Jesus uppmanar dig och mig att inte döma, så är det också för vår egen skull. Så att vi inte frestas att göra någonting som drar ner oss och bryter mot Guds ordning. Den andra punkten handlar just om att döma andra. När Jesus i evangelietexten uppmanar oss att inte döma, så är det alltså av kärlek till oss han gör det. Att bespara oss från att bära på skuld, eftersom vi genom att döma andra drar på oss något som går emot den Guds kärlek som vi ska vara fyllda av. När du och jag dömer andra gör vi det oftast för att själva komma i bättre position eller dagar. Jag har i alla fall inte varit otrogen som Kalle och Stina. Eller jag är ingen skattefifflare som Putte och Gudrun. Eller jag missbrukar i alla fall inte som Anton och Augusta. Ni förstår att det är fejkade namn personer. Men bara genom att tänka så, så drar du och jag på oss en dom. Det gör vi genom att vi inte älskar vår nästa som oss själva. Vi gör det också genom att vi försöker dölja våra egna fel och brister bakom andras fel och brister som vi tycker är större än våra egna. När vad Jesus och Paulus gör i de texter vi har läst är att peka på att vår roll ska vara helt annorlunda än domarens. Som Jesus säger, förklara ingen skyldig. Och så vidare säger han, frikänd, så ska också ni bli frikända. Och ge, så ska ni få. Och Paulus talar om att vi ska bära varandras bördor. Och om vi ska tillrättavisa någon, så ska vi göra det med ödmjukhet.
Det talar också till oss om hur vår inställning och attityd till våra medmänniskor ska vara. Att vara fylld av kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet. Min nästa punkt är att döma sig själv. För det är en annan dimension i att inte döma. Det är de av oss som har så lätt att döma oss själva. När Jesus uppmanar oss att inte döma så gäller det också oss. Vi har så lätt att tänka och uttrycka det som så att inte kan väl jag göra det och det. Jag som är så kass, vad kan jag tillföra församlingen? Eller jag som ofta misslyckas i mitt liv och vad jag gör. Jag kan väl inte betyda något. Men också till oss säger Jesus att vi inte ska döma oss själva. Du och jag är skapade med ett syfte. Du och jag är unika och din plats kan ingen annan ta. Du har fått gåvor som han ville använda i sin tjänst. Så om du och jag dömer oss själva så blir det i praktiken så att vi dömer Gud som skapat oss. Och därför behöver du och jag se på oss själva med Jesu ögon. Som människor som han älskar och har gett sitt liv för. Att vara tacksamma för att vi är en del av Kristi kropp, församlingen. Att vi med de gåvor han har gett oss får vara med att sprida Guds kärlek, Guds evangelium och Guds barmhärtighet till våra medmänniskor. Andra människor, även kristna, kan döma oss. Men vi får vara frimodiga i att Gud själv har gett oss uppgifter i hans rike. Vi får, hör och häpna, med alla våra fel och brister stå till hans förfogande. Honom, medmänniskorna och skapelsen till tjänst. Så ska inte heller vi döma oss själva, utan se på oss själva med Guds kärleksfulla ögon. Dagens tema handlar, som ni redan har hört, att vi inte ska döma. Vid den tidigare evangelieboken var temat fria eller fälla, men jag tycker att den nuvarande ger tydligare budskap. Domen är inte din och min uppgift. Den är Guds unika uppgift vid tidens slut. Då står det att han ska döma levande och döda. Och det betyder inte att vi ska vara överslätande och stryka medhårs allt det onda som sker. Syndens brutala karaktär som vi kan se i gängvåld, i krig och andra oförrätter som sker runt om i vår värld ska vi naturligtvis stå upp emot. Kristendom är ingen sillmjölkreligion. Det är en tydlig och vass religion i många avseenden. Men precis som Jesus själv gjorde och troligen tänkte, vi vet ju inte exakt Jesu tankar, så ska vi hata synden men älska syndaren eftersom vi alla är syndare. Så vår uppgift och vår utmaning är att vara fyllda av Guds kärlek, av Guds nåd, av Guds barmhärtighet. På det sättet visar vi våra medmänniskor att de är älskade av Gud. Det kan vara en utmaning ibland när vi möter ovilja, misstänksamhet, negativism och kanske avsky från människor vi möter. Men om Guds kärlek har fått fylla oss ser vi också på sådana människor med kärlek. Och som människor som Jesus gav sitt liv för. Så utmaningen idag är att låta oss fyllas av Guds kärlek, Guds ande och Guds barmhärtighet. Så att de människor vi möter
i vår vardag upplever att de är älskade av Gud och inte dömda. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn vi ber tillsammans. Herre, tack för att du kom till vår värld för att frälsa. Du kom för att rädda oss människor undan den slutliga domen. Du kom för att rädda oss undan allt det onda. Men Herre, så ber vi om din nåd och hjälp. Att vi, trots att vi har fått uppleva så mycket kärlek, förlåtelse och omtanke från dig, ibland dömer vår nästa, vår medmänniska. Herre, förlåt oss. Men hjälp oss också att vi inte stannar där, utan att vi låter oss fyllas av din kärlek, av din ande och din ord. Så att vi ser på våra medmänniskor på ett rätt sätt. Tack för att du är här just nu med din kärlek och din ande. Du vill beröra oss själv med din kärlek och din ande. Du vill möta med var och en av oss och förnya ditt förbund med oss. Tack för att du, Herre, använder och brukar oss, var och en, i din tjänst. Tack för att vi får vara ett vi inför ditt ansikte. Jag ber så i Jesu namn.

Tack så mycket, Agne, för dagens ord. Nu ska vi tillsammans sjunga psalm 217. Gud, för dig är allting klart. Jag läser första versen, men jag tycker den sammanfattar predikan på ett bra sätt. Gud, för dig är allting klart. Allt är dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig, och i dunklet ser du mig.

Det var en välbekant för många. Det fanns en grupp som hette Salt som hade den som ett av sina främsta nummer. Tack så mycket för det framförandet. Nu ska vi gå in i lite förbön och eftertanke. Och förböner har vi många olika var och en av oss. Men en del är gemensamma för oss, fast vi kanske inte tänker på det alltid. I Ekumeniakyrkan så finns det för varje vecka fastställda förbönsämnen. Och denna veckan så ska vi be för Ekumeniascout och Kongo Brazzaville. Vi ber. Gud, vi ber för sommarens scoutläger. Både den stora jamboren i Kristianstad och alla mindre scoutläger runt i vårt land. Vi ber och tackar för Ekumenias scoutkårer, scouter och ledare. Vi ber om att fler vuxna ska våga testa att vara scoutledare så att flera barn kan få delta. Och Herre, så ber vi för landet Kongo Brazzaville. Gud, vi ber för evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville. Tack för den viktiga aktör som de är i samhället genom sina församlingar som finns över hela landet, men också exempelvis skolor och vårdinrättningar. Vi ber om enhet och vishet för kyrkans ledning. Och Herre, jag ber för det grannlandet Kongos Kinshasa. Och Herre, du vet att där härjar Ebola, fruktansvärd sjukdom som dödar människor. Och Herre, människorna där nere vill inte förstå att det är så farlig sjukdom, att de inte bör ha kontakt med sina anhöriga när de har dött. Och de rövar bort människor från sjukhusen för att de tycker att många tar deras anhöriga, och de vill inte det. Och här är folk som har fått domen eller reda på att de har Ebola. De rymmer tillbaka till fångläger, till andra läger, och går inte få tag på. Och då hejdas ju inte sjukdomen heller, Herre, utan är smittad vidare. Och vi ber, Herre, att du ska gripa in, att det ska bli förståelse för att det är en fruktansvärd sjukdom som ingen vill hellre att de ska slippa. Men för att slippa smittspridning så får man inte ta hand om sina döda hur som helst, Herre. Vi kan nog inte förstå detta, för vi har aldrig drabbats här på länge i Sverige av sådan sjukdom. Men vi ber att du ska välsigna de sjukarbetare och de olika insatser som sker för att hindra spridningen, Herre. Och Herre, tack för att vi får komma till dig med stora och små böner. Vi får komma med enkla saker och komplicerade saker. Och Herre, tack för att ingenting är för lite för ringa för dig. Och Herre, även om vi har bett om samma sak, att du ska befria oss från sjukdom och annat, så Herre, låt oss inte ge upp, för du hör vår bön, Herre. Men du kan inte ge oss allt det vi önskar. Men Herre, hjälp oss att trösta på dig, Herre, att du ska ge oss kraft och mod. Och nu under att böneskrinet bärs fram så ska vi läsa en bön här som också hör till veckans förbönskalender. Och där läser vi varje vecka om skapelsen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och Herre, du ser det här böneskrinet som nu bärs fram. Ingen av oss här känner till vad det står på bönelapparna. Men du, Herre, du vet vem som har skrivit och vad den personen har skrivit. Och vi ber att du ska välsigna det böneämnet. Du ska tala till den personen, att om möjligt få hjälp
från dig, Herre, med det som tynger eller något som glädjer eller vad det är nu än. Inget är för enkelt för dig, Herre. Men tack för att den möjligheten finns att gå in här, skriva en lapp med en bön, en tanke, en önskan, en glädje som vi får rikta till dig, Herre. Och vi får stoppa ner det i böneskrinet och veta att det som vi skriver, det är mellan den som skriver och dig, Gud. Tack för den möjligheten du har gett oss alla. Och vill vi inte skriva en lapp så kan vi be till dig i vår ensamhet. Och du lyssnar, Herre. Nu ber vi för kommande vecka att den tryckande värmen ska minska för många som har svårt. Många som inte klarar av den kraftiga värmen. Men tack för att du har sänt regnet som dämpar den tryckande värmen. Och Herre, nu ber vi att du ska välsigna oss för veckan som kommer. Var med folk som har semester, kommer att få semester och folk som måste arbeta ett tag till. Och Herre, tack för att du bryr dig om oss allesammans. Amen. Vi började med en psalm om den blomstertiden som nu är. Och nu ska vi ta den sista psalmen. Och den är: Guds kärlek är som stranden. Och vi sjunger alla fyra verserna.

0: Nu i slutet av gudstjänsten så ska vi be välsignelsen. Vår tidigare pastor Karin, hon läste flera gånger en lite annan välsignelse. Och det har inte jag anat var det fanns någonstans. Men det var femte versen i psalm 199, den blomstertid nu kommer. Ni sjöng den förut, men nu ska ni få höra. Vi ber den tillsammans som dagens välsignelse. Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla människor föda. Välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur ordets djupa grund. Så får vi ett slutord av Agne.
1: Jag brukar ju försöka säga någon typ av sändningsord också. Dagens tema, att inte döma, det är inte för att Gud vill komma med pekpinnar till oss. Som jag sa i predikan, det är av kärlek till oss. För att vi inte ska döma andra och därmed dra på oss själva en dom. Och vi tänker på det här att döma andra på det sättet att vi drar på oss en dom. Då kanske det är en hjälp att vi inte dömer i fortsättningen. Och sen en annan del i predikan var ju att vi ska inte döma oss själva heller. Det är så lätt att vi ser ner på oss själva. Jag har inte de förmågorna som han eller hon har. Jag har inte kraften som han eller hon har. Men Gud har skapat var och en av oss på det sätt som vi är skapade. Skapade med en uppgift. Att du och jag behövs i Guds rike. Med de gåvor vi har. Med de kontaktytor vi har, det nätverk vi har i vårt liv. Och Gud vill använda oss precis där vi finns. Så ta med det. Gud älskar oss. Det är därför han ger oss den hälsningen. Döm inte. Gud älskar oss alla. Amen.
2: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergs skola.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Varmt välkomna att fira gudstjänst här i Pingstkyrkan idag. Och det är ju verkligen varmt. Är det mer som svettas kanske? Är det någon som har bada ända i sommar? Ja, det är några stycken. Jag var faktiskt i Vättern igår. Där var det inte lika varmt kan man säga. Där jag frös. Det var 16 grader i Vättern. Så när man kom därifrån sen så var det som en bastu igen. Men så är det härligt ändå med sommar. Och vi har ju sommargudstjänster nu under sommaren. Så klockan 18 så ses vi då varje kväll här under sommaren. Och idag så är det jag, Charlotte, som predikar. Och så har vi Kerstin med flera som ska spela med oss. De brukar spela på Ria annars. Men idag så får vi lyssna till dem och vara med och sjunga tillsammans. Vi ska också ha parentation idag i gudstjänsten. För Ingegärd Gärd Henriksson. Så det är det som händer under gudstjänsten. Sen det är några barn som finns här. Så finns det lite pyssel och sånt här nere vid ett bord. Och vi har också våra lokaler i barnriket. Om man känner att man vill röra sig lite mer så kan man gå dit. Så att det är lite enklare gudstjänst. Men vi tror ändå att vi kan få möta Gud den här stunden tillsammans. Och det som ligger framför nu i veckan, så imorgon på måndag, så är det bön för Falköping klockan 19 i Allianskyrkan, om du vill vara med på det. Annars så har vi bön på onsdag klockan 19 som vi brukar ha. Och nästa söndag så är det gudstjänst igen, och då är det Linda som predikar. Och någonting som händer lite senare sen, efter sommaren, det är vårt församlingsläger på Sjöhaga. Så har man inte anmält sig så kan man göra det ute i våran infodisk på papper. Eller om man vill anmäla sig digitalt. Och jag kan stå här utanför efter gudstjänsten om det är någon som har några frågor kring den församlingshelgen då. Som vi åker bort första helgen i september. Så missa inte det. Sen har vi något under sommaren här nu. Jag såg här uppe att vi har inte börjat med den här än. Vi har vittnesbörd har vi tänkt under sommaren. Ungefär som en stafettpinne. Att vi kommer att fråga någon här nu. Eller sen då, efter gudstjänsten. Om man vill ha, ha ett vittnesbörd till då nästa söndag. Och i den här så finns det ett papper med lite information. Vad man kan tänka på när man har ett vittnesbörd. Och så att man kommer hit och så bara man får dela det som man har på sitt hjärta. Eller om Gud har gjort någonting i era liv som man kan få berätta om. Och vi tror ju det händer ju massa saker i våra liv, både små och stora saker. Så man behöver inte tänka att det ska vara något jättestort och maffigt som har hänt. Utan det kan vara något litet i vardagen som Gud har gjort i ditt liv. Och är det någon redan nu ikväll som känner att jag har något jag vill dela. Något som Gud har kanske gjort nu det senaste eller under för ett tag sedan. Det spelar ingen roll egentligen, utan dela det. Om du känner och får berätta så att vi kan få ta del av vad Gud gör hos varandra i våra liv. Så kom och prata med mig då här under någon lovsång så kan vi få med ett vittnesbörd. Annars så kanske jag frågar någon här sen ikväll om man kan dela något då till nästa vecka. Så ha med dig det, något vittnesbörd. Jag tänker att vi ber också för gudstjänster innan vi sjunger några sånger tillsammans. Och tack Gud att vi får samlas här idag den här varma sommardagen och vi får fira gudstjänst här tillsammans. Tack Gud för att du får möta oss var och en den här stunden. Även om vi kanske skalar ner på vissa saker och inte har lika mycket av allt så är du ändå lika närvarande. Och vi kan få möta dig idag både genom sång och musik och genom ditt ord Gud så kan du få möta oss. Så tack Gud att vi får sitta här med öppna hjärtan idag och ta emot det du vill ge till oss. Och du ser också våra vänner som kanske är iväg på semester eller är iväg på något annat eller kanske är sjuka. Tack att du är med dem också där de är, de som inte kan vara med oss idag. Tack Gud och vi lägger den här stunden i dina händer. Tack Jesus att du kommer och rör vid oss. Tack Jesus. Amen.
2: Ja, vi står väl upp. Vi ska sjunga tusen skäl. Att vi har tusen skäl, minst, och prisa Gud. Jag känner att det där 1000, det är ju lite begränsat. Jag har levt så länge så jag har massa anledningar till att prisa Gud. Nummer 3, tack.

Vi går vidare med fäst dina ögon på Jesus. Det är viktigt. Ja.

Jag bara tackar dig, kära Jesus. Att vi får fästa på vår blick på dig den här kvällen. För du som har gjort allting för oss. Tackar dig för den triumfen som du gjorde för oss. Den seger som du har vunnit för oss. Att vi ska få uppleva liv, läkedom och glädje i våra liv. Tack Jesus, du är på tronen idag. Tack för att du ser oss den här kvällen. Välkommen helige ande att röra vid oss. Var nära oss. Kom helige ande. Låt oss få uppleva dig. Fyll oss. Fyll på. För det finns så mycket att få hos dig Jesus. Vi bara tackar dig att du vill komma nära oss den här kvällstunden nu. I Jesu namn. Amen.

0: Då vill jag läsa ett bibelord innan vi har en insamling här. Och jag läser från andra Korinthierbrevet kapitel 9 och från vers 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Och så läser jag från vers 11. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt. Och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. Och när ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. Och vers 15 sista, Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Det var ganska mycket i den här texten. Både att den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Den som sår rikligt får skörda rikligt. Att vi får vara med när vi ger till en insamling så får vi vara med och så in i Guds rike. Och vi kan få vara med och skörda rikligt om vi är med och sår rikligt. Men vi ska inte ge av tvång, utan vi ska ge det vi känner i våra hjärtan. För Gud älskar en glad givare. Och jag tänker också att den här gudstjänsten idag kommer handla om lovprisning. Och jag tänker också att när vi ger en gåva till insamling så kan det också få vara ett sätt för oss att få prisa Gud och upphöja honom. Genom att vi får ge utav det vi har så in i Guds rike så att evangeliet kan få spridas här i Falköping men också ut över världen. Så jag tänker att ge det du känner i ditt hjärta i den här insamlingen. Vi kommer att ha Swish-nummer här och vi kommer att ha kollektboxar också som går runt i lokalen. Och så sjunger vi en sång under tiden.
1: Och när boxen har gått förbi så är det helt okej att ställa sig upp. Det här är en sång som jag älskar. Den talar om hur mycket jag är beroende av Gud.

Ja, tack Jesus för det vi har fått samla in här nu. Jag bara ber dig att du ska få välsigna det som har kommit in, Gud. Och välsigna också varje givare. Tack att det får, där vi sår, det kan vi få vara med och skörda, Gud. Så jag ber att du bara tar hand om det och välsignar. Tack Jesus. Amen. Då ska vi ha en presentation, men vi ska inledningsvis få lyssna till en sång här.

Ja, när vi har parentation så brukar vi i vördnad stå upp inför den som har fått gå in i himlen. Gerd Henriksson. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Gerd föddes utanför Kumla i en trygg liten familj med sina föräldrar. Hon var ensamt barn och tidigt gick flyktlasset till Ullene, förort till Floby. Där växte hon upp och gick i skola. Hon gifte sig med Lars 1957. De fick barnen Ingmarie och Jerry. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 1969 blev hon frälst och döptes in i församlingen i Floby. Där var hon trogen hela sitt liv. Fast Lars inte valde den vägen. Men dottern Ingmarie döptes av Linnea Gunnarsson. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. 1996 så avled Lars, bara 67 år gammal, i en hjärtattack. Och 2009 så avled även Ingmarie i sliten efter cancer. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Trots detta så behöll hon tron på Jesus hela vägen. Och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Och nu är hon hemma. Hemma hos Gud. Gerd lämnar efter sig barnbarnet Elinor och sonen Jerry med familjer. Jag vill citera en sångtext utav Mattias Martinsson. Vad gör man i himlen en sån här dag? Jag vet att änglarna ler. Godhet och nåd förenas i kärlekens lag. När faderns vilja sker, vet ditt liv lever vidare. Känns nog som att komma hem igen. Jag är glad för din skull. Nu får du möta din kung hemma för evigt hos Gud. Han säger, välkommen hem. Kom och sätt dig, min vän. Du är väntad, väntad av Gud. Varmt välkomna till begravningsgudstjänst i kyrkans hus i Floby tisdagen den 7 juli klockan 11. Vi tackar Gud för lånet av Gerd. Herre, vi tackar dig, Herre, att vi har fått låna Gerd. Och nu tar du hand om henne där hon är, hemma hos dig. Och vi får lägga familjen i dina händer. Du som är tröst, all trösts Gud, så är du med dem, Herre. Du känner dem innan och utan. Ta hand om dem, gode Gud. Och en dag ska vi få vara där också, tillsammans. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Herre, gör oss beredda på den dagen. Amen.

Ja, den här sommaren så har vi valt att ha tema saltaren på våra gudstjänster. Där vi pratar om olika salmer ur saltaren. Och för några veckor sedan så inledde Mattias vårt sommartema. Där han beskrev lite mer om saltaren. Så nu blir det första gudstjänsten där vi går in i en salm. Och vi kommer inte att gå i någon kronologisk ordning, utan vi har fått önska lite och välja lite olika psalmer som vi känner att de här skulle jag vilja tala kring, eller den här har Gud lagt på mitt hjärta. Så idag så kommer jag utgå från psalm 150, och det är faktiskt den sista psalmen i Saltaren. Men innan jag går in i den psalmen så vill jag bara säga någonting kort om Saltaren som bok. Martin Luther är ju några som känner till. Han sa så här, att saltaren är som en liten bibel. Här finns allt som en kristen behöver för sin vandring med Gud. För genom psalmerna så kan vi förstå både Jesus, vem han är, och oss själva. Så psalmerna, det innehåller beskrivningar om livet, om både medgångar och motgångar. Om sorg och glädje. Men där vi också kan få lära känna Gud och Jesus ännu mer. Och det finns så många olika psalmer i Saltaren. Med olika innehåll och olika syften. Beroende på vad man vill förmedla. Eller vad man vill be eller sjunga till Gud. Så jag tänker att psalmer, det är som tonsatta böner. Att psalmisten har skrivit en psalm för att uttrycka det de har på sina hjärtan. Att få uttrycka det de känner eller det de vill berätta. Och Saltaren, den avslutas med en serie av lovprisningssalmer. Psalm 145 till 150. Och den sista psalmen då, 150, det är en slags final som sammanfattar den här lovprisningen. Så nu ska vi gå in i psalmen här. Och jag läser nu från Bibeln för alla. Står det så här. Halleluja, jag prisar Herren. Lova honom i hans tempel. Lova honom som har sin tron i den himmel som han i sin makt har skapat. Lova honom för hans väldiga gärningar. Lova hans oöverträffade storhet. Lova honom med basunklang. Med gitarrer, lyror och harpor.

samma betydelse, att man upphöjer Gud. Och jag tänker att den här salmen innehåller lite olika delar som vi ska titta bara lite kort på. Och sen tänker jag att jag vill prata lite om musik idag. För det beskrivs ju väldigt mycket musik och instrument i den här salmen. Men salmen, den börjar ju med en slags kallelse till att vi ska komma och prisa honom, lova honom i hans tempel. Och det kan syfta både att vi samlas här men också kanske i himlen. Att där samlas man också till lovsång, till att få prisa Herren. För ordet halleluja betyder just prisa Herren, prisa Gud. Och sen kommer en orsak till varför ska vi prisa honom? Vad är vårt motiv till det? Jo, det är ju för att vi ska prisa honom för hans väldiga gärningar. Alltså det han har gjort, det han gör för oss idag. Men också för hans storhet. Här står det hans oöverträffade storhet. Vi får prisa Gud för att han är så stor och mäktig och upphöjer honom. Så i salmen så ser vi här att det är inte vi som är i fokus utan det är ju Gud. Att vi får upphöja och ära honom. Sen kommer nästa del där det går in lite mer en beskrivning av olika instrument som psalmisten vill lyfta fram. Det är basunklang och gitarrer och lyror och harpor. Många olika instrument. Men även dans lyftes upp här. Tamburiner och dans. Jag kommer nämna något kort om det också sen. Men att prisa Gud med instrument och med kroppen. Att vi får använda det vi har för att prisa Gud. Och den sista delen handlar om en slags avslutning. Liksom, att allt som lever ska prisa Herren. Allt som andas, alltså alla människor, allt som finns på jorden får vara med i den här lovprisningen och ropa halleluja. Så den här salmen är ju dels en avslutning på hela Saltarens bok och också lite av Saltarens budskap. Att vi människor får vända oss till Gud för att tillbe och lovprisa och upphöja hans namn. Prisa honom för den han är. För det han har gjort för oss och det han gör idag. Och jag tänkte inför den här predikan så tänkte jag, men vad är det som händer i oss när vi får prisa Gud? Jag tror att vårt fokus när vi får prisa är att vi får rikta våra blick som vi sjöng förut. Vi får fästa våra blick på Gud. Att fokus blir på honom och inte kanske på omständigheter runt omkring. Utan att vårat hjärta och våran blick får fästas på Gud. Och genom lovprisningen så blir vi också påminda om hans storhet, om Guds kärlek och nåd. Att lovprisningen kan också få fylla oss med tacksamhet och glädje. Och ibland så kan vi tänka att lovprisningen, det gör jag bara när jag är glad och lycklig och livet är toppen och allt underbart och Gud ger bönesvar och allt. Men jag tänker att ibland så kan också lovprisningen vara ett sätt att i det här jobbiga när jag är i en svår situation att ibland få låta det vara åt sidan och att lyfta min blick och prisa Gud. Att det händer något också då med våra hjärtan och våra liv. Att ibland få lyfta blicken och se, men vad gör Gud? Vad har han gjort? Han är ju trofast, även om det är svårt i livet. Sen kan det också finnas perioder i ens liv där man känner att men nu, jag är inte där och kan lovprisa. Mitt hjärta är inte där. Man kämpar och kan ha det tufft med sin tro också. Och då tänker jag att då kan en församling få finnas där. Och man kan få komma och bara få kanske lyssna till en lovsång. Eller lyssna på lovprisning och få... När man får lyssna på sådana sånger så tror jag också att våra hjärtan kan få vändas mot Gud. Att tillsammans i en gemenskap få hjälpa varandra att lovprisa Gud och på så sätt vända våra hjärtan och våran blick mot Gud. Och det står också så här i Efesierbrevet 5, 19-20 så står det: tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt

I Herre Jesu Kristi namn. Så vi ska sjunga och spela. Men inte bara kanske fysiskt med instrument och med vår röst, utan också i våra hjärtan. Att få vända vår hjärta mot Gud. Och jag tänker på de här olika instrumenten som räknades upp här. Det är ju en del instrument som vi inte är så vana vid idag. Som basunklang, lyra, harpa, tamburin och flöjt och cymbaler. Ja, cymbaler kanske man kan tänka med trummor och så. Men det är en del instrument här som vi inte är så vana vid nu. Men när salmen skrevs på gamla testamentets tid så var de vanliga. Och på den tiden så hade ju de här instrumenten olika syften och funktioner till olika sammanhang. Oftast så användes trumpet och basun vid en offerceremoni. Som att påkalla uppmärksamheten att nu är det en offerceremoni. Eller nu är det en högtid vi ska fira. Eller det är fest eller krig. Så det användes för att påkalla uppmärksamheten och påminna folket om att nu så ska vi fira det här eller gå in i det här. Stränginstrument var istället vanligt vid själva offrandet. När man offrade djur eller brännoffer. Så det var i samband med det. Och kanske att man sjöng en psalm. Och slagverk och flöjt användes ofta vid segertåg eller kortegen. När man ska fira någonting. Och instrumenten användes på lite olika sätt i olika tider. Och jag tänker att psalmisten har ju ändå valt att räkna upp de här olika instrumenten. Även om de har olika syften så räknas de upp här. För att här kan vi få prisa Gud med alla slags instrument. Och idag kanske vi har lite andra instrument att ta del av. Det finns ju, vi har ofta gitarrer eller piano, trummor och sådär. Men jag tänker att även instrument idag kan ju ha lite olika betydelser. Och man kanske förknippar instrument till olika sammanhang. Jag spelade mycket fiol när jag var yngre. Och då tänker jag fiol, det kanske man tänker mer klassisk musik. Eller en elgitarr, då kanske man tänker mer att det här är rock. Eller jazz, då kanske man tänker på saxofon och så vidare. Att även idag så kan olika instrument kanske ha olika kopplingar till olika saker. Men jag tror att här vill de pålysa att här kan vi få använda alla instrument. Och jag tänker på det här med musik. Att i flera psalmer så lyfter de upp just musiken. Att spela till Gud. Spela din sång eller din bön. Och varför ska vi göra det? För mig så är musiken jätteviktig. Och musiken är ett sätt för mig att komma till Gud och närma mig Gud. Inte bara genom att sjunga själv utan också ibland genom att bara lyssna på sånger eller lyssna på instrumental musik. Så är det ett sätt för mig att få koppla upp mig mot Gud. Det är som att musiken och sången öppnar upp en atmosfär som gör att jag och Guds ande kan liksom connecta. Och jag tror också att i himlen så kan vi också läsa att där är ju också lovsång att änglarna sjunger. Så när vi får vara med och sjunga så kan vi få stämma in i den sången som sjungs i himlen. Att vi hamnar i en samklang på något sätt mellan himmel och jord. Och vid några tillfällen när jag har varit på en gudstjänst och sjungit lovsång så har jag ibland också fått bilder av vad händer när vi sjunger tillsammans. Och vid det tillfället så fick jag en bild av att när vi sjöng lovsång tillsammans så var det som att rummet fylldes av Guds ande och Guds atmosfär. Men inte bara i det rummet vi var i, utan också det spred sig ut i hela kyrkan, i källare och på läktare. Överallt så var Guds ande. Men sen såg jag också hur min blick fortsatte ut mot samhället, där också Guds ande fick breda ut sig. På något sätt så att sången gjorde att Guds ande och Guds atmosfär fick fylla kyrkan och oss människor som var där men också spridas ut i samhället. En annan bild som jag har fått är att lovsången blir just den här kanalen mellan jord och himmel. Att sången får liksom stiga upp till himlen och så är det en kör med änglar från liksom kyrkan, om man säger den platsen det vi är på, och så är det som en kör med änglar upp mot himlen som stämmer in i sången. Så det är bara några bilder jag har fått och jag tycker det är så häftigt själv att få
att få vara ibland i sång och musik, att det får göra någonting med oss och med vår ande. Att Guds ande får komma till oss och beröra oss på djupet. Och jag tänker att, nu pratar jag ibland om lovsång, och där tänker jag att det är all slags sång och musik som vi sjunger till Gud eller om Gud, oavsett vilket syfte eller innehåll det har. Så psalmerna är ju också slags lovsång. För man kan tänka att lovsång är en viss genre, att den här lite modernare softpop-stilen som kanske ungdomar lyssnar på. Men jag tänker att lovsång, det handlar om alla slags sånger. Både lovprisning, där vi lovar Gud och prisar honom, men också sånger som kanske mer berättar om vem Gud är. Eller sånger som handlar om våra besvikelser, våra protester, där vi frågar, men vart är du, Gud? Lovsång kan vara så många olika saker, så många olika sånger med olika innehåll, där vi får sjunga om våran tro eller till Gud. Jag tänker, oavsett vad vi sjunger, så är det tonsatta böner från våra hjärtan, att det är det som får vara i fokus. Vi kanske inte alltid kan sjunga med i sångerna som sjungs här, men vi kan ändå sjunga och spela i våra hjärtan. Och det stod ju också om dans. Jag måste bara säga något kort om dans. För en del av er har ju kanske sett eller hört att jag gillar att dansa. Att det är ett sätt för mig att få uttrycka min lovprisning och min tillbedjan till Gud. Jag kommer nog inte dansa här ikväll. Men jag vill bara säga något kort. Att jag tror att det händer också något i oss när vi får använda vår kropp i tillbedjan och i lovprisning. Det är inte bara till för, jag tänker ibland gör man ofta med barnen, att vi ska dansa med barnen för att de har mycket energi, de behöver röra sig, och det är också jättebra. Men jag tänker att vi får också, att det händer någonting i oss i tillbedjan, att det får öppna upp och det händer. Jag har hört flera talare som också har uttryckt det här, att nej, men bara man står upp, man kanske lyfter händer, man kanske rör sig lite, man behöver inte vara dansare för att tillbe Gud med sin kropp, utan gör det man känner för inför Gud, så kommer han liksom att möta i det du gör. Man behöver inte göra på ett visst sätt. Lovsång handlar inte om det, utan det handlar om våra hjärtan och det vi vill uttrycka. Så ha barnen som förebild i det, att våga använda din kropp i lovprisning om du känner att du vill göra det. Men jag tänker också på, när vi pratar nu om lovprisning som den här psalmen handlar om, så tänker jag också att vi kan lovprisa Gud med så mycket mer än bara sång och musik eller med dans. Jag tänker att man kan prisa Gud i sin vardag där man är. Man kanske gör praktiska saker i sitt hem, typ som tvätta och diska, laga mat. Jag tänker att ibland är det så jättekul att stå och vika tvätt när man har tre barn och man tänker att inte tvätt är slut snart. Men så har jag börjat inse att jag kan ju faktiskt använda den här tiden till att göra någonting. Att ibland så får jag vända mitt hjärta till Gud och bara, nu får jag prisa dig Gud när jag står här och viker tvätt. Jag har inget annat att göra liksom. Att i vardagen, i där vi är, där kan vi också få prisa Gud. Eller om man gör någonting annat, man kanske reparerar någonting eller ut och springer eller cyklar, ut och går. Vad man än gör, så tror jag att där kan vi få lovprisa Gud. Att vända vårt hjärta till honom. Att vi får rikta våran blick och ära och prisa Gud genom livets alla perioder. Inte bara när det är toppen och härligt, utan ibland kanske också när det är lite jobbigt. Eller att vi ibland får ta hjälp av andra i gemenskap. Att lyssna till andras lovprisning och där få hjälp att rikta mitt hjärta och min blick mot Gud. Och vi kan då lovprisa Gud när som helst och var som helst på många olika sätt. Jag tänker att vi ber här och så ska vi sjunga några sånger tillsammans. Och tack Gud att vi får lovprisa dig och upphöja ditt namn Gud på så många olika sätt. Tack att du har gett oss sången och musiken som ett sätt att få tillbe dig och få prisa dig Gud. Och tack för att
får hända något speciellt när vi kommer tillsammans i sång och musik. Att det får öppna upp en slags dimension där din ande får röra sig och där din ande får verka på ett speciellt sätt. Både här när vi är i gemenskap men kanske också hemma i sin ensamhet när man lyssnar på någon sång eller någon musik. Så kan du få vara lika närvarande där. Och tack Gud att vi får prisa dig genom livets alla perioder och säsonger. Och att vi får prisa dig på så många olika sätt. Med våra kroppar eller i våran vardag när vi gör våra sysslor, Gud. Vi får prisa dig genom i allting. Och jag ber dig Gud att vi får vända vårt hjärta och våran blick mot dig. Att vi får hjälpa varandra också att fästa våran blick på dig i våra lovprisning. Att vi får påminna oss om din storhet och din trofasthet, Gud. Tack Gud att vi får bara upphöja ditt namn, Gud. Att vi under den här stunden nu också får vända våran blick mot dig, Gud. Att vi får upphöja ditt namn. Tack Jesus. Amen.

0: Jag satt och tänkte här på det här med vittnesbörd. Det var ingen anstormning precis, men jag kan dela ett vittnesbörd från min vardag. Under den här sommaren så vi har varit på Torpkonferensen istället för Nyhem. Kanske någon som undrar varför åker vi dit. Men det har varit tradition och jag tog semester och åkte till Torpkonferensen. Och det var jättehärligt och både jag och min man fick turas om och gå på lite möten. Och vi båda fick ändå känna att men Gud får göra saker i våra liv. Och det är så fint att se att jag och min man har gjort verkligen en resa under de senaste åren i att... Just i det här med att jag fick den här kallelsen att jobba i en församling. Och det har varit ganska tufft för speciellt min man som har haft svårt att hitta sin roll i det här nya som vi har gått in i tidigare då. Och det har varit ganska kämpigt. Och min bön i höstas, då hade jag ingen jobb i en församling, ingen tjänst. Men jag sökte ju hit och jag kände att om jag ska tacka ja till den här tjänsten så måste min man verkligen vara med på det. Annars så kan jag inte... ställa mig här liksom. Men så kände jag att Gud, han gjorde saker i min man och han var ändå positiv till det här. Så att jag tackade ja och hamnade här. Och under början på våren så bad jag så mycket för min man att han skulle få hitta tillbaka till Gud och få känna frid i det här. I att jag har fått min tjänst i församling och så. Och det har hänt så mycket hos honom. Nu är jag så tårögd. Men jag bara kände att jag ville dela det med er. Att Gud hör bön. Och att det kan ta tid ibland innan man får bönesvar. Men jag kände det var så härligt att han vill gå till sin kyrka. Liksom. Han vill åka till Torp och vara där på möten. Och jag kände att då får jag bara finnas där och få stötta honom i hans resa. Det är inte alltid att man går tillsammans alltid. Men Gud kan få verka på olika sätt i våra liv. Så jag vill bara dela det att Gud han finns med även i det svåra och att ibland så tar det tid. Men håll ut i bön. Det är mitt tips. Vi ska sjunga en till sång här. Vi ska proklamera namnet Jesus tillsammans.
1: Ja, jag tänkte på det att när vi lovsjunger, oavsett om vi läser en psalm eller om vi sjunger med eller hur vi nu gör. Du har sagt jättemånga olika tips och idéer om hur man kan göra. Och det är ju så att vi måste på något sätt komma på ett bra sätt för oss själva. Men att lovsjunga Gud öppnar upp, precis som du säger. Och det är inte bara upp, det öppnar ner också. Så det fyller oss. Och jag tänker så här att vi ska sjunga en sång som är Proklamera Jesus. Och jag bor på 8:e våningen. Jag har liksom så här, jag kan proklamera över hela stan. Och jag känner liksom så här att har jag ingenting att proklamera, har inte Gud fyllt mig, då kan jag inte proklamera. Alltså så enkelt är det. Så all proklamation egentligen handlar om när vi öppnar upp oss och får möta Gud. Och han får fylla oss så vi har någonting att proklamera ut. Vi ska köra den här och ni får gärna stå upp. Det blir det sista idag.

0: Jag sitter här nere, för den dagen jag är där uppe då har Gud helat mig. Men det har han inte gjort än. Fast jag tackar Gud varje dag för helandet. Och jag vet att det kommer. Och jag tänker, undrar om det är idag. Men det har det inte blivit, men det kommer. Jag vill berätta en sak. Jag blir så rörd när jag tänker på det bara. Ikväll nu för ett par veckor sedan så satt jag ute på balkongen. Och det var en sån här underbar kväll. Och då hade en sån ljuvlig bönkontakt med Jesus. Och vi pratades vid mycket. Och jag hade så mycket att säga honom. Och han hade så mycket att säga mig. Och så kollade jag bortåt. För vi bor snett emot Allianskyrkan. Och som du berättade förut så är det bön där imorgon kväll. Och jag kan säga då, det var inte det jag skulle säga. Men jag kan säga så att det började för 3 år sedan. Att en Barbro Berg som är med i Mösebergskyrkan. Hon och jag vill träffas varannan vecka och ber och läser Bibeln och pratar och sådär. Det har vi gjort i flera år. Då så sa vi så här, kanske ska börja gå alla gator upp och ner här i Falköping och be. Så det gjorde vi. Vi använde den sommaren och lite till. Jag gick ju inte, men jag åkte den här. Varenda gata upp och ner. Vi hade en karta som vi prickade för vad det vatten. Och bara att Jesus skulle komma över stan. Och vissa hus fick vi faktiskt stanna till för att vi märkte att det var något speciellt. Så gjorde vi det. Och så gick det ett tag när vi hade gått överallt så kommer Berit. Och så säger hon så här att jag tror att vi ska börja att ha ekumenisk bön med alla församlingar i kommunen. Och nu i juni då, på måndag, då är det 2 år sedan vi började med ekumenisk bön. Och det kommer vi fortsätta med. Men när det hit jag kommer nu då. När jag sitter där ute på min balkong och ber. Så tittar jag bortåt Allianskyrkan. Och så får jag se någonting. Då ser jag. Och nu har jag berättat för några så därför har ni hört det förut. Men i Småland där jag kommer ifrån så säger man att väggarna börnar. Och jag såg hur väggarna börnade i Allianskyrkan. Det bara svällde ut alltså. Det blev så stort. Och jag tänkte, men gode Gud, vad är det du vill visa mig? Och jag förstod att Gud vill visa mig att hans kraft, när han kommer med sin eld och sin kraft, då kommer väggarna börna överallt. Och jag tror inte bara det i Allianskyrkan. Jag tror att det är överallt i vår stad. Därför att vi ber och vi proklamerar Jesus. Så därför vill jag uppmana oss allihopa, fortsätt, kämpa, be, för det kommer. Ge inte upp, backa inte en sekund. Satan är över oss, det vet vi. Man får känna av både det ena och det andra, men han har inte en chans mot vår Gud. För han är störst och bäst. Amen. Eller jag vill be också. Jesus, min älskade Jesus, jag tackar dig för allt det vi får vara med om, Herre. Tack för vad du har i beredskap för oss, Herre. Och tack Jesus för att du inte ser förbi en enda av oss, Herre. När vi vänder vårt hjärta till dig, Herre, så hör du oss. Och du svarar på bön, Jesus. Precis som du kommer hela mig så kommer du hela den som söker dig, Jesus. Jag bara prisar dig för ditt heliga, underbara namn. Och jag tackar dig för att väggarna även här i Pingstkyrkan ska börna ut av din kraft, Jesus. Tack gode Gud. Tack gode Gud för att du är så underbar. Amen. Halleluja. Halleluja.
1: Ja. Tack Jesus för att du har gjort den här gudstjänsten och den här kvällen. Jag bara ber att du ska få fortsätta röra oss i våra hjärtan. Att vi får behålla det här som du har fått ge till oss den här kvällen och tala till oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Det känns som att man vill inte sluta här nu. Det känns som att, finns det mer? Nej. Vi sjunger en till sång. Härligt.
2: Fäst dina ögon på Jesus. Och vi kan väl stå upp när vi ändå liksom är på gång här.

0: så mycket. Tack för att ni kom här ikväll och tack för den här härliga stunden tillsammans.
1: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.

någonting för mig som känns rätt. Men du kan vara svår att nå, men jag vägrar att ge upp om jag så tvingas att ta strid.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

kan någon tala om varför kärleken ska vara så svår. Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

Det är en sändning ifrån Radio Mösebergsgården och det handlar om tipspromenad. Och då tipspromenaden från igår uppe på Mösebergsgården. Och den här tipspromenaden lockade 320 besökare i det sköna sista junikvällen. Och det är publikrekord för säsongen. 320 personer alltså. Av dessa lyckades 7 deltagare att få alla rätt och 34 personer hade bara missat en fråga. Ja, då har vi den rätta raden här då. Ska vi se. Kan ni få här med här. Kryss. 1. Kryss. 2. Kryss. 1. 2, 2, kryss, kryss, 2 och kryss. Och de rätta svaren kommer här nu också. Fråga 1 då, tv-serien är Macken. Och fråga 2, årets pelargon heter Hilma. Fråga 3. Vanligaste födelsedagen är 22 april. Sen har vi fråga 4. Earl Grey smaksätts med bergamottolja. Bergamottolja, jag vet inte hur man uttalar det. Och så fråga 5. Designen är Marianne Westman. Sjätte frågan. Mario är rörmokare. Ramsan slutar lump. Fråga 7. Sen har vi fråga 8. Bibelcitatet yttrades av Pontius Pilatus. Fråga 9. 1970 tillverkades den sista Volvo Amazon. Sen har vi fråga 10. Sverige möter Frankrike i fotboll. Ja, det vet vi hur det gick. Och fråga 12. Varuhuset heter Ömans. Och så sista frågan då, 12:e frågan. Väggklockorna kallades för Sillalåda. Skiljefråga, 239 skruvar, pusselord, majestätiskt. Vinnare, Eva Maria Aspager Skövde, Jonas Rydin Falköping, Johanna Rydin Falköping, Ingerd Jonasson Vartofta, Marianne Erlingsson Vartofta. Kaffebiljetter, Kristi Johansson och Lennart Josefsson, båda Falköping, och Hilda Mellåker Stenstorp. Pusselord, Marina Ekstrand Falköping, Irma Hellstrand Skövde och Ulrika Johansson Skörstorp. Paraply, Ylva Gustafsson Falköping. Nu tar vi rätt råd igen då. Kryss. 1. Kryss. 2. Kryss. 1. 2. 2, kryss, kryss, 2 och kryss. Så där. Där hade vi rätt rad och rätt svar och vinnare och så vidare alltihopa i det här programmet. Nu får ni ha det gott. Tack och hej för mig.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet är 10 i 12 som ni lyssnar på just nu och jag heter Roger Andersson. Idag är det den 1 juli, oj vad härligt, en riktig sommarmånad är vi inne i nu och semestertider och så vidare. Aron och Miriam, grattis, ni har namnsdag idag. Och på tal om semestertider, ja, nästa vecka på måndag, då börjar tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och jag tänker att imorgon, mina vänner, då ska jag presentera de första namnen där, eller den första veckan till er bland annat. Så ni får namnen där, vilka som kommer att vara värdar för programmet. Men det är imorgon. Idag så kommer Lars Bägerfeldt att prata om medeltida kyrkor om en liten stund här. Innan det så ska jag ge lite information bland annat från vår hemsida fnf.nu. Där står det om Hönökonferensen. Där står Bets Aseva som var med och grundade kartellen besökte här om året Hönökonferensen. På torsdag i samtal om hör vi honom berätta sin historia. Och på söndag den 12 juli kommer gudstjänsten här i Radio Falköping att vara i avslutningsmötet på Hönö. Där kommer det vara ifrån där alltså. Ja, så är det. Och mycket mer finns på våran sida fnf.nu. Där står det också om just tankar från hängmattan. Och det är ju så att de här värdarna, de kommer att läggas upp på våran hemsida så att ni kommer att kunna både lyssna till dem och läsa lite text och så vidare om de här personerna som pratar. Så, där vår hemsida fnf.nu. Idag är det silikonbröstens dag. Bara en sån sak. Sen läser jag på Falköpings kommuns sida här att man kan hyra flytväst nu också. Det står så här, små barn härmar vuxna. För att gå med gott exempel och ha flytväst du också. Och man kan hyra det på räddningstjänsten, står det i Falköping. Och vi hyr ut både räddningsvästar och seglarvästar. De har öppet helgfria vardagar mellan klockan 7.30 och 16.30. Ja, bra där. Flytväst är inte dumt, ser du. Det är väldigt bra. Konstaterat fall av legionella på äldreboende. Förebyggande åtgärder pågår. Jaha, okej, vad är det här? Ett fall av legionella bakterier har konstaterats på äldreboendet Sankt Olofsgatan 11. Som en försiktighetsåtgärd har kommunen tillsammans med berörda myndigheter redan vidtagit flera åtgärder i väntan på provsvar. Boende och personal har fått information om situationen. Okej. Okej, låter lite allvarligt faktiskt. Och ja, men det var väl det då på kommunens sida. Sen har vi då evenemang också som vi brukar läsa upp här i 10-12. Och det är fortfarande sommarutställning på och i Sankt Olofskyrkan rättare sagt. Den håller på fram till den 31 augusti. Och dansbandsutställningen på museet håller på fram till 6 september. Då också den här utställningen om lokala band som är där också. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader. Jaha, vad är det här då? Det säljer jag så. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då på Falbygdens museums nya digitala tipspromenad om Falbygdens historia. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast 15.9 så har du chans att vinna fina priser. Ja, bra. Gå gärna in och läs mer om detta. Så, nu ska ni få lite sommar i Sverige här. Det här är Casanova, så efter det sen så blir det medeltida kyrkor här med Lars Bägerfeldt.

Vi vet ganska lite om hur det gick till när kristendomen kom till Sverige. Förutom de kontakter som fanns under hela järnåldern söderut ner mot Medelhavet, så var det först under 800- och 900-talet som missionsverksamheten verkligen kom igång på allvar. En av väldigt många missionärer som kom framförallt från de brittiska öarna, det var Sankt Sigfrid. Det berättas att han kom från England över Nordsjön för att missionera i Skandinavien bland nordborna. Enligt de gamla kröniker som fragmentariskt finns kvar, så ska han ha kommit till Kinnekulle där han döpte kung Olof Skötkonung, för att sedan fortsätta ner till Småland där han etablerade en kyrka som senare skulle bli domkyrkan i Växjö stift, Sveriges allra minsta stift. Men på vägen dit så passade han på att viga tre kyrkplatser. Det känner vi till därför att de ligger här i Västergötland och till och med på Falbygden. En av dem, det var Agnestad, och drygt 100 år senare skulle det vara en biskop i Skara som hette Bengt den Gode, och det sägs att han, förutom så mycket andra goda gärningar, även lät bygga och smycka Agnestads kyrka, som kom att bli Sveriges allra minsta rundkyrka. Den är så liten att den inte ens har något egentligt kor, utan förutom den runda kyrkkroppen så finns det en absid lagd på den östra sidan, precis som det ska vara. De här rundkyrkorna finns bara på några få platser i Sverige, och ofta ligger de faktiskt i små grupper. Här på Falbygden så har vi rundkyrkor även i Dimbo, numera helt förstörd, och resterna efter den är knappt synliga. Och sen har vi dessutom Skörstorps kyrka såklart, som är så välbevarad och fin att många turister väljer att åka dit. På så vis så kan vi se att Agnestad har en ganska märklig begynnelse. Först en vittberömd missionsbiskop Sigfrid som viger kyrkplatsen, och sen en annan biskop som bygger kyrkan. Trots det så fick den bara stå kvar till början på 1500-talet när den övergavs. Men numera så kan vi i varje fall se grunden på den, där den ligger i en sluttning inte så långt ifrån Ollebergs ände. Det här är en ganska märklig plats. Inte bara det att vi har Olleberg i närheten med sängnen om Ollebergs ryttare, fyndplatsen för den magnifika guldhalskragen. Det finns också andra säregna saker här omkring. Vi tycker att det är självklart att Falköping ligger där det ligger, men det är också på ett nära avstånd från Agnestads kyrka. På den tiden så kanske det var ännu närmare till dåtidens stad. För mitt emot på andra sidan den nuvarande landsvägen så ligger Viken. Ja, det här ortnamnet har ingenting att göra med en vattenvik. För att är det någonting som vi haft ont om här på Falbygden under järnålder, medeltid och senare perioder, så är det just vatten. Nej, detta vik betyder ingenting som har med vatten att göra, utan det är samma ord som även finns i England och på en del andra håll, med betydelsen samlingsplats, stad, handelsplats och liknande betydelser. Vi kan alltså tänka oss att det var en viktig samlingsplats någonstans i trakterna av Viken. Och då skulle vi få en helt annan förståelse både för Olleberg, sängnen, guldhalskragen och inte minst varför biskop Sigfrid så gärna ville viga en kyrkplats just på det här stället. Om detta nu är riktigt, så flyttades handelsplatsen vid övergången från järnålder till medeltid ner till den nuvarande platsen. Falköping, det var en by som så många andra med upp till en 10-30 familjer. En del av de som bodde här, de var bara jordbrukare, andra var bara hantverkare och några var både jordbrukare och hantverkare. Det som skilde byn Falköping från andra byar, det var att man hade en regelrätt torgplats
och att kyrkan som man lät bygga här blev betydligt större än de vanliga bykyrkorna eller sockenkyrkorna. Men befolkningen, den var fortfarande lika liten som i vanliga byar. De enda gångerna som Falköping hade en riktigt stor befolkning, det var de dagar på året då man hade marknad. Vi vet inte om det bara var en dag på året eller några få dagar på året, då det kom mycket folk hit för att köpa, sälja eller kanske bara titta sig omkring, umgås och prata med andra människor. Och så skulle det vara under lång tid framöver innan Falköping så småningom började växa och bli större. Men under många århundraden så var det bara något tiotal familjer som var boende här, varav bara en del ägnade sig åt hantverk.

Om vi återvänder till Agnestad så har vi fortfarande frågan kvar varför man lät bygga en rundkyrka här innan den uppfördes av biskop Bengt den gode på 1100-talet. Så fanns det säkerligen en träkyrka på samma plats. Precis som på de två andra platserna som han lät viga till kyrkplatser. En av dem, ja det var Friggeråker. Ganska nära Gudhems kungsgård som tillhörde Uppsala öd. Det måste ha uppfattats som en stor vinst för kristendomen att kunna lägga en kyrkplats så nära en så viktig plats. Den tredje platsen sedan som vigdes, det sägs ha varit i Gerum. Och sannolikt så handlar det om Östra Gerum som ligger inte långt ifrån Skörstorp som också då har en rundkyrka, precis som Agnestad. Men det märkliga här är just det att Skörstorp som by på grund av ortnamn och möjligtvis andra omständigheter mycket väl skulle kunna vara en avstyckning från Gerums by. Och i så fall, om biskop Sigfrid säger att han viger en kyrkplats i Gerum, så vet vi inte om han menade Gerums by eller Skörstorp som då skulle ha tillhört Gerum på den tiden. Det finns en liten möjlighet att det var i Skörstorp som Sigfrid kom för att viga en kyrkplats. Och i så fall så har vi på två av de tre platserna senare sett en rundkyrka. De här rundkyrkorna är sällsynta i Sverige. Vi har ett par stycken söder om Kalmar. Vi har i varje fall en i Östergötland. Och vi har tre stycken väldigt nära Stockholm. Det finns många gissningar om de här, men allting tyder på att man har hämtat formen från Jerusalem och Jesu gravkyrka. Att det var korsfarare och andra människor som besökte Jerusalem som tog med sig idéerna hem. Men svenskarna, ja de hade ju varit i Jerusalem långt tidigare. Redan under järnåldern, vikingatiden, så for man ner till Medelhavet och bland annat besökte Jerusalem. Långt innan korstågen. Ja, så många fler svar lär vi nog inte få i frågorna runt rundkyrkorna. Men kanske kan vi få reda på mer om Sankt Sigfrid. Det finns nämligen forskare som har varit inne på tanken att legenden om Sigfrid i själva verket är två legender som rörts samman men bör hållas åtskilda. Det finns forskare som på fullaste allvar menar att det var inte biskop Sigfrid som vigde Olof Skötkonung. Det tycks vid en närmare anblick ha varit omöjligt. Det var någon annan som utförde dopet av Olof Skötkonung omkring år 1015 vid Brigidakällan väster om Husaby kyrka. Här, strax nedanför borgen och inte alls på den östra sidan, var det någon annan missionär som lät döpa kungen. Och som gengåva för detta så skänkte kungen hela byn till kyrkans skötning eller underhåll som vi säger nu för tiden. Och därefter så fick han heta Skötkonung med tanke på att han så att säga skötte om kyrkan som är betydelsen i detta underhåll. Men ifall vi nu då rycker bort biskop Sigfrid från händelserna på Kinnekulle måste vi fråga oss vad som återstår. Hur går det med våra tre kyrkplatser här på Falbygden? Ja, det lär säga så i legenden att biskop Sigfrid kom från England till Sverige under kung Mildreds dagar och den här kungen regerade redan i slutet av 700-talet, strax före år 800. Och om vi nu skulle flytta biskop Sigfrid 200 år tillbaka i tiden så hamnar han till och med före Anskars ankomst till Birka. Tankarna runt detta skenar lätt iväg. Och nu Sigfrid kom till Sverige redan strax före år 800 och kanske döpte någon kunglig person vid namn Olof, så kan det ha varit någon av Olof Skötkonungs förfäder, för flera av dem hette just Olof. Att han sen valde att bege sig till Småland nästan på en gång får vi en helt annan förståelse för
eftersom det fortfarande var väldigt hedniskt runt omkring i Skandinavien och kanske i synnerhet i Sverige. Men det fanns en del områden som möjligtvis var mer kristna än andra, som hade haft starkare kontakter med kristna områden. Och en av de orterna där man har gissat att det kan ha funnits en starkare kristen församling redan under järnåldern är just Småland. Vilket skulle stärkas av denna tanke att biskop Sigfrid väljer det område där kristendomen är störst i Sverige vid den tiden. Men självklart så valde han att viga kyrkplatser på sådana orter där det faktiskt fanns en möjlighet att bilda en kyrka. Att det blev just på Falbygden är inte förvånansvärt med tanke på de starka kontakter som bör ha funnits mellan Falbygden och trakterna nere vid Medelhavet redan under en tidigare del av järnåldern, under den gotiska perioden, när det kom en sån guldström hit upp just tack vare de kontakterna. Och här är ju Ollebergskragen ett bra bevis på just detta. Ja, tanken är frestande att biskop Sigfrid viger kyrkplatser på Falbygden strax innan Anskar kommer hit upp till Sverige. Det kan rent av vara så att det var det här som var orsaken till att Anskar fick så bråttom hit upp. Kanske inte han personligen, men den tyska kyrkan som kände en konkurrens från den brittiska kyrkan ville omgående skicka upp missionärer för att försvara sitt område som de kallade Skandinavien för. Anskars missionsverksamhet skulle i så fall inte bara handla om att missionera bland hedningarna, utan att se till att den brittiska kyrkan inte fick fler företrädare på viktiga platser i Skandinavien. Ja, om det här är sant eller inte, det vet vi inte. Men kanske kunde vi komma svaret lite närmare om man grävde i jorden runt Agnestads kyrkoruin.

Det är få platser som är så kyrktäta som Falbygden. När man står på platåbergen så ser man åtskilliga kyrkor innan horisonten böjer av landskapet. Men det finns till och med byar där det är tätare än någon annanstans. Jag tänker på Gökhem, en ordinär by för sin tid, men med två medeltida kyrkor som bara ligger ett par hundra meter ifrån varandra. Det finns inga andra byar på det här sättet. Inte ens städer hade ibland flera kyrkor. Skara hade flera kyrkor, men Stockholm hade bara en enda kyrka om vi inte räknar in de senmedeltida klosterkyrkorna. Den ena kyrkan i Gökhem, det är den som fortfarande är moderkyrkan. Det var från början en träkyrka. Det kan vi säga ganska säkert att den fanns här redan i början eller mitten av 1000-talet. Därför att i slutet av 1000-talet så ersatte man kor och absid i sten. Och ungefär en 50 år senare när vi kommer in på 1100-talet så ersattes också långhuset och byggdes av sten. Efter ytterligare ungefär en 200 år efter digerdöden, märkligt nog, under en sen del av 1300-talet så förlängdes långhuset. Det är svårt att förstå varför man skulle haft behov av det vid en tid när bygderna var så avfolkade. Men inte bara detta. Man lät också bygga ett kor på långhuset på den norra sidan, på den kvinnliga sidan, och vigde koret till Maria. Sen under 1400-talet så byggde man också en sakristia till koret och lät dekorera väggarna med fina målningar. Sen under ännu senare perioder så gjorde man om koret till ett vapenhus och flyttade ingången hit, för det var lättare att gå in i kyrkan från den här sidan än att gå runt kyrkan och gå in från sydsidan som man hade gjort under många sekler. Platsen för kyrkan, det är onekligen mitt i byn på en förhöjning, och runt om så är det faktiskt bara mindre gärden innan bebyggelsen kommer. Det som avviker här är kanske framförallt att 200 meter upp i backen norrut så ligger Överkyrka kyrka. Här har kyrkan gett namnet till den gård som ligger alldeles bredvid, som kallas för Överkyrka just efter kyrkan. Och kyrkan har fått namnet tillbaka efter gården, så att man kallar kyrkan för Överkyrka kyrka. Den är också byggd på 1100-talet, precis som moderkyrkan. Och sen vet vi att den har funnits kvar under hela medeltiden. I domböckerna från tidigt 1600-tal så berättas det om stölder av virke härifrån när taket efter att ha ruttnat och störtat in i långhuset. Men varför byn har två kyrkor, det finns det ingen förklaring på. Gökhems by hade kanske fler viktiga besök under forntiden och historisk tid än många andra byar. Gustav Vasa är bara ett exempel bland många, men det hjälper oss inte i våra förklaringar. Om vi går tillbaka till medeltidens början så kan vi se att Maria var en väldigt viktig person under medeltiden. Cisterciensarna, de som lät bygga de första klostren, till exempel i Gudhem, de hade Maria närma sig och lät viga det viktigaste altaret till henne. Likaså gjorde man i domkyrkan i Skara, och det var därför naturligt att detta säregna Mariakor i Gökhems kyrka blev begravningsplats för de senmedeltida prästerna. Ingenstans kan vi finna en motsvarighet till detta Mariakor. Det tycks ha varit helt unikt av sitt slag, precis som att bygga två kyrkor in till varandra. Men det finns en sägen här i byn som berättar om två systrar som inte kunde komma överens om var man skulle bygga kyrkan någonstans. Så det slutade med att de byggde varsin kyrka. Vid första anblicken så kanske inte det här låter så särskilt troligt. Men man vet aldrig. Två privatpersoner som bestämmer detta,
inte hela byn i gemenskap, ja, det talar för att sägnen skulle vara riktig. På den här tiden var det privatpersoner som ägde hela byar, och de som bodde där var antingen trälar eller motsvarande arrendebönder. Det var bara en liten del av jorden som ägdes av vanligt folk. Ungefär 90% av all jord i Skaraborg ägdes av kronan, kyrkan eller adelsfamiljer. Och då allra främst hos adelsfamiljer eller andra aristokratiska personer. Det är också intressant att sägnen nämner att det var två kvinnor och inte två män. Och det finns också vissa indikationer på att många kvinnor var aktiva vid kristendomens införande. Så inte heller detta tycks motsäga denna sägen. Den enda tveksamheten som kanske kan vara rådande, det är just dateringen. Att moderkyrkan är bevisligen 100 år äldre än det äldsta fragmenten från överkyrka. Men det hindrar inte att även överkyrka hade en föregångare i trä från 1000-talet. Och i så fall så kanske vi bara har en stor fråga kvar. Och det är varför som inte överkyrka kyrka övergavs på 1200-talet i likhet med en del andra kyrkor som man ansåg var överflödiga eftersom man ansågs ha byggt för många kyrkor i en del bygder. Och dit hör definitivt Gökens by där man hade en kyrka för mycket. Lika fullt så lät man den andra kyrkan vara kvar under flera hundra år ända fram till sent 1500-tal när den övergavs. Ja, det spelar egentligen ingen roll vilken tidsperiod vi studerar Falbygden, vad vi än fokuserar på eller vilka besöksmål vi gör. Överallt så finner vi spår efter märkligheter och aktiva människor som medfört att både fornfynd, fornminnen av alla dess slag, byggnadslämningar vittnar om en rik bygd och aktiva människor som sedan länge är bortglömda. Kvar finns bara lämningarna efter deras handlingar, och sedan kan vi använda detta i våra egna funderingar hur de hade det på sin tid. Men några riktiga svar kanske vi aldrig får.

Lars Bägerfeldt, och det handlade om medeltida kyrkor där. Ja, det är spännande med medeltida kyrkor där. Det har vi många i vårt område här. Så är det. Programmet 10-12 är slut nu. Ha nu en riktigt bra fin dag. Och sen så är jag tillbaka imorgon igen. Så då hoppas jag att ni är med och lyssnar. Men för här och nu, ha det gott nu. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: att tiden går fort ändå, va?
1: Tänk att den går så fort.
0: Ett år
1: sedan vi sågs.
0: Ja, det är helt otroligt,
1: ja, det är det,
0: va?
1: Faktiskt.
0: Och nu är det dags för semiddag igen.
1: Ja,
0: det är så himla festligt. Hallå!

0: Men det är en sak. Ja. Och det är att jag är så fruktansvärt öm.
1: Ja, det blir nog bra bara du får lite mat i magen. Sätt dig här nu. Lunch beställa, tack.
0: Ja, nu ska vi se. Så ja. Ja, nu ska vi se. Vad kan vi ta? För...
2: Jag måste ha
0: vad
2: finns det för någonting?
0: Den här serien.
2: Ska vi ha det? Ja, jag får det. Jag vill ha det. Ja,
1: tänk på glass.
0: Har ni? Tycker ni att jag har blivit tjockare än i fjol? Nej, här i mitten här. Inte alls. Inte alls. Inte alls. Benrangel.
1: Benrangel?
0: Ja, benrangel.
1: Och tack så himla mycket.
0: Ja, visst. Nu ska vi se. Jag har blivit tjockare då, va? Har jag blivit tjockare? Här.
2: Nej.
0: Ingenting här då?
2: Nej.
0: Va? Är du säkert?
2: Nej, jag tycker du är
0: jättesmart. Är du
2: säkert? Ja, jag är säkert.
0: Säkert?
2: Ja, du är jättesmart.
0: Säkert?
2: Jo,
0: jo. Nej, då tar jag vad jag vill ha då. Då tar jag den.
2: Alltså, tycker ni att jag har blivit tjockare då? Ta en sallad.
0: Ja.
3: Jag
2: ska faktiskt själv ta en
3: tomatsallad
2: idag.
0: Ja, det tar jag också.
3: Då.
0: Ja, det tar jag också.
3: Ja, tar jag också
2: där.
3: Fyra tomatsallad.
2: Ja,
3: någonting att dricka.
2: Vi ser. Vin.
0: Vatten.
2: Ja, det tar jag.
0: Vatten.
3: Fyra vatten, fyra sallad.
0: Mm. Ja. Ja, vad gott det ska bli.
2: Sallad och vatten, precis vad man har längtat efter.
0: Jo. Kypan!
2: Jag ångrade det min. Jag tar också filé välstekt och så potatisgratäng med mycket gradin.
0: Ja, jag med.
2: Jag med.
0: Ja, det tar jag också det.
3: Ja, fyra filé.
2: Ja,
3: ja. Och gratäng.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Tack.
3: Och vatten att dricka.
2: Mm. Ja. Nej, jag tar ett glas rödvin till maten.
0: Ja, jag med.
2: Jag med.
0: Ja, det tar jag också det.
3: Fyra glas rött.
0: Fyra. Ja. Herregud, då kan vi ju lika gärna del på en vinare.
2: Ja,
0: en vinare tack.
2: Nej, nej, men jag vill bara ha ett glas.
0: Ja, men hur många glas går det i en vinare då?
2: Ja.
3: Fyra.
0: Perfekt. Jag beställer in en vinare.
2: En vinare. Nej, men jag vill bara ha ett glas.
0: Okej. Okay. En vinare plus ett glas.
2: Ja, men vad ska ni dricka ur då?
0: Fyra glas, en vinare plus ett glas.
2: Ja.
3: Nio glas.
0: Nej, men herregud, kan vi lika gärna på två vinare,
2: ja,
0: va?
2: Det är jag.
0: Två vinare, tar vi.
2: Två vinare, tack.
0: Har ni med? Vi tar festa till lite.
2: Ja, men det gör det.
0: Jaha, ska det vara fest och vi har en egen vinare?
2: Ja, det tar jag med
0: det. Ja, det tar jag med.
2: Fyra vinare.
3: Fyra vinare.
0: Ja, men tack.
2: Jag vill ju bara ha ett glas.
0: Nej, men berätta. Fyra vinare.
2: Fyra vinare.
0: Fyra vinare.
4: Hej, jag heter Thomas Engby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,4.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Ja, en tuff.

i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt.

Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och ja, och sommaren är ju i full fart och ja, nu är vi redan inne i juli månad. Och ja, jag har ju haft som ett litet tema här nu då. Jag hade det i juni, vi pratade ju om den här stora kongressen som var. Ni fick ju höra Pio och hans tal och lite vad som hände. Och temat för det här programmet, ja men det blir kongress det här med. Ni kommer säkert tröttna på detta, men jag tycker ändå det är viktigt att ni får reda på lite att ja men vad är det som sägs och vad är det som händer. Och även fast det finns att titta liksom på vår hemsida, men det kan vara lite kul att höra i ett radioperspektiv tänkte jag. Så att jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att vi kommer få höra Madeleines tal. Det är vår nya förbundsordförande. Sedan har jag faktiskt, när jag har varit uppe i Stockholm, så fick jag en intervju med henne. Så då får vi liksom höra lite hur hon har landat i det här efter någon vecka efter att hon har blivit vald. Och sen så kommer vi få höra faktiskt en liten hyllningslåt till henne. Så att den är faktiskt helt fantastisk. Och precis som förra månaden så är det alltså en GS-medlem som har spelat in den här. Så att jag fick faktiskt en hyllning till henne. Så att den vill jag passa på att spela upp för er där ute. Och sedan tänkte jag också att ni Dan, som brukar jag göra radio med mig, jag tänkte att ni ska få lyssna på ett litet inspirerande tal som han höll faktiskt på kongressen. Så den kommer ni få höra. Och sedan hade vi ju också en ny andre vice ordförande, Jonathan, som blev vald. Och jag tänker att jag är ju inte den som är den, utan jag passar på att haffa dem här när jag är uppe i Stockholm. Och då tänkte jag också fråga honom liksom hur han har landat lite det här efter kongressen och alltihop och i sin nya roll. Så att det är lite vad som komma skall här till att börja med. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till det här sommarprogrammet. Tack.

Som ni ser, 14-1 ska välja ny förbundsordförande. Alla ska ju någon gång om åldern lämna och PO försvinner. Och då har jag nöjet att meddela att valberedningens förslag och det enda inkomna förslaget är Madeleine Engman.

0: Jag är väldigt glad och faktiskt riktigt stolt över det här. Att kunna föreslå att kongressen väljer Madeleine Engman med acklamation.
1: Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Talarlistan är blank. Jag undrar om kongressen är redo att gå till beslut?
2: Ja!
1: Och då frågar jag kongressen om det är er mening att till förbundsordförande i GS-facket välja Madeleine Engman?
2: Ja!
3: Ja, som ni hör så är jag lite känslosam just nu. Men jag vill säga tack, kamrater. Tack för det förtroende ni har visat mig just nu. Jag står här idag med stolthet, men framförallt med stor ödmjukhet inför de kommande uppgifterna. Men det här är ingenting man gör ensam. Det här är någonting man gör tillsammans. Och jag kommer behöva er hjälp framåt. Jag kommer själv från industrin, från en av våra arbetsplatser. Jag vet hur vardagen ser ut för många av våra medlemmar. Jag vet vad det innebär att känna stolthet över sitt arbete, men också oro inför framtiden och krav som förändras. Att idag stå här inför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar gör mig både hedrad, men framförallt ödmjuk. Jag vill att vi fortsätter att se varandra i ögonen, men ännu viktigare att vi ser våra medlemmar. Och de framtida medlemmarna. De som inte än har hittat till oss. De som behöver tryggheten och styrkan och gemenskapen i ett starkt fackförbund. Det har vi ett gemensamt ansvar. Jag tar mig an detta uppdrag med en stark vilja att bära vidare allt det fantastiska som redan finns i vårt förbund. Våra värderingar, vår solidaritet och vår kampvilja. Men också med en vilja att utveckla och stärka GS inför framtiden. Jag vill tacka er alla som har varit med på den här resan. Och jag vill ju framförallt inte glömma bort min familj heller. Så Johan, till dig. Jag tror du får stå ut en stund med det här GS-engagemanget. Men jag vill också särskilt rikta ett varmt tack till dig, PO. P.O. har inte bara varit en kollega, utan också en vän och någon som jag ser upp till väldigt mycket. Efter alla dessa år sitter P.O. i väggarna, som han säger. Inte bara hos oss i förbundet, utan uppenbarligen över hela världen. Ditt arbete har satt avtryck långt utanför våra egna led. Men nu är det vår tid och min tid att bära den facklan vidare. Tack så mycket.

0: Hej, hallå på er där ute. Tanja här. Ja, idag är det så här att jag har tagit med mikrofonen till vår vackra huvudstad Stockholm. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite det här temat som jag började på förra programmet. Jag har ju pratat om det här med kongressen och jag har tjatat inför det och vad som händer. Och sen fick ni höra lite vad som hände på kongressen. Bland annat fick ni höra öppningstalet. Och i det här programmet så tänkte jag att jag skulle fortsätta prata lite om kongressen. För som ni precis har hört så fick vi höra då ett jättefint tacktal av vår nya förbundsordförande. Och nu är det så här att jag har med mig någon vid sidan av här. Vem är det jag har med mig? Hej!
1: Hej! Madeleine Engman, den nyvalda förbundsordförande.
0: Woho! Säger jag! Och jag vill från hjärtat verkligen säga ett jättestort grattis!
1: Stort tack. Det känns enormt hedrande och roligt. Men också, det är liksom nu det börjar. Det är nu man ska leverera också. Mm.
0: Och du vet, jag har ju lärt mig så här. Jag har ju tittat mycket på tv och reporter. Mm. Och jag försöker bli en bättre reporter. Mm. Men jag måste ju alltså bara, hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Och nu har det gått, jag håller koll på tiden, men det har gått några veckor i alla fall.
0: Ja, precis,
1: två, tre veckor vad det nu kan vara. Så det är många som frågar, hur känns det? Har du landat? Och jag kan säga att för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre. En av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om, och för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre och roligare och lättare att ta in, tror jag också. För när man är så uppe i det så är det så svårt att reflektera över vad betyder det här på riktigt. Men det känns bättre och bättre och det känns magiskt.
0: För något, alltså det är två ganska viktiga historiska händelser. Ett vill jag börja med. Att om man nu kollar inom våra branscher, så om jag uppfattar det rätt, på första gången på 180 år så har vi en kvinnlig förbundsordförande.
1: Jajamän, och jag tror att det till och med var på dagen som det gamla typografiska fackförbundet bildades. Så jag tror att jag blev vald på dagen som det äldsta av våra sammanslagna förbund helt enkelt fyllde 180 år. Så att det känns ju stort. Kanske inte att jag tänkt så mycket på det egentligen. Men när jag blir påminn om det så är det ju en stor ära.
0: För precis som du säger, man ska landa i det också, ta till sig liksom, för det var så himla mycket, alltså, ja, blir jag vald eller hur ser det? Alltså, nej, men det är klart, det är lite anspänning måste det ha varit, eller tog du bara för givet liksom att du skulle bli?
1: Nej, absolut inte. Och det är många som har frågat mig innan kongressen också då, när nomineringar och sånt kom ut, eller främst valberedningsförslag kom ut. Ja, men då vet ju du vad du ska göra framöver. Nej, det här är kongressen som bestämmer. Den glädjen tar jag ut när beslutet är fattat. Så det är klart att det var anspänning, och det är dessutom i en ny roll. Även om jag har haft en ledningsroll tidigare under 10 år så är det ju, det är ju en helt annan roll. Så att det här tar jag mig väldigt ödmjukt an, kan jag säga.
0: Ja, men självklart. Det ska man ju alltid göra. Jag säger samma. Jag har som sektionsordförande så säger jag så här, tack så jättemycket, för det är ni faktiskt, ni eller vi medlemmarna som ger den möjligheten, eller hur?
1: Ja, och det är förtroende. Och jag tror vi tänker inte alltid på det, även om, ja, det är klart vi tänker på det till och från, men det är förtroendeuppdrag med betoning på förtroende. Och det ska man verkligen ta ansvar för, att man får ett förtroende, men man ska också känna en stor heder över att man får ett förtroende. Ändra på av sina arbetskamrater på en arbetsplats eller i en sektion eller på förbundet som förbundsordförande. Det är viktigt att koppla frågan till ett förtroende.
0: Kloka ord, och som sagt, jag håller verkligen med dig där. Det är ett förtroende och den ska man vara aktsam om, kan jag säga så?
1: Ja, men absolut. Och sen hoppas jag ju att anledningen till att jag först också fick frågan om nomineringar och slutligen blev vald är ju att man, alltså våra medlemmar också och kongressen då främst som beslutare, tror att man kan göra någonting med det här förtroendet också. Så det är skitkul är det.
0: Och nummer två, tada! Också som det är något historiskt. Du får rätta mig om jag har fel. Men inom industrifacken är det bara kvinnliga förbundsordförande nu. Har jag rätt?
1: Nej, det är med ett, ja, inom LOs tre, ja, just det, så är det. Så att vi är fem förbund inom facken med industrin och tre av dem är LO-förbund och alla tre är ju hyfsat mansdominerade lite olika grad, men där är det tre kvinnliga förbundsordföringar nu. Och sen har vi även på Sveriges Ingenjörer en kvinnlig ordförande, men Unionen har fortsatt en man då, så vi får väl se.
0: Men ändå, det är också något som är väldigt historiskt, måste jag ändå säga. Jag måste ändå tillägga det.
1: Ja, nej, men det är också, det är häftigt, för det har sett annorlunda ut. Det har ju för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur många riktigt, men så var det precis motsatt. Då var det fem män och tre då från LO. Så det har ju hänt saker. Och det är lite häftigt i de här kvinnor, eller för att säga mansdominerade förbunden, att den här möjligheten faktiskt ges till kvinnor. Jag tror att det är ett viktigt signalvärde också. Även om jag inte alltid främst har sett mig som en representant och att jag ska vara kvinna. Men jag förstår att det är viktigt signalvärde.
0: Och idag, det är ju så att jag tog möjligheten att haffa det här nu. För att det är också så här att idag, i dagarna två, så har vi haft förbundsmöte, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och då har du ju faktiskt fått möjligheten nu i din nya roll ledare för första gången också, eller hur?
1: Ja, och det kan jag säga, det var nervöst. I normalfallet så har man varit förberedd på det, de delar man ska själv då föredra eller argumentera och debattera i. Den här gången så var det också viktigt att hålla i mötet i hela mötet, förutom när vi har själva beslutsmötet då, där vi utser ett mycket fantastiskt presidium, måste jag säga. Men att hålla i mötet. Och inte minst att det ska vara ett bra möte där alla ska känna att man kan framföra sina åsikter och känna sig trygga och bra, att det blir bra diskussioner. Vi är ett jäkla bra förbund och det har vi visat på det här förbundsmötet, tycker jag.
0: Men du kände ändå att det var skillnad nu liksom från att vara andre vice till förbundsordförande. Det var lite skillnad.
1: Det var skillnad. Det var ju en hel del av formalia och praktiska saker som man måste hålla koll på ett annat sätt. Men också vara uppmärksam över hela mötet och kunna också, jag menar, det är ju inte ovanligt att vi har motioner eller debatter där vi behöver liksom fundera då lite grann. Alltså motionärerna har skrivit en motion, förbundsstyrelsen har svarat på motionen eller ett utlåtande, och under debatten går så måste man ju lyssna ordentligt och se, är det någonting vi ska svänga oss i? Ska vi ändra oss eller ska vi kompromissa eller hålla fast? Så man måste också hålla koll på dem som sitter till exempel för min del då i förbundsstyrelsen. Åt vilket håll vänder sig förbundsstyrelsen. Så det har varit mycket att hålla koll på. Men det har känts väldigt bra. Jag är lite trött, måste jag säga.
0: Ja. Och vi ska faktiskt inte sticka under stolen, men att jag hade faktiskt skrivit in en motion. Jag måste ändå ta upp detta. Självklart. Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdningsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett tilläggsyrkande. Så att nu återigen kan man alla säga, eller ta omtag kan jag väl få, jag omformulerar omtag säger jag. Med att vi ska börja diskutera och försöka få en vision framåt för det här med värdegrund också. Så att jag är ju fantastiskt glad, för att det visar också styrkan att som motionär, våga, om du vill ha en ändring, gå upp och prata för det. För allt kan hända, eller hur?
1: Det är ett jättebra exempel på hur ett förbundsmöte eller ett beslutsmöte ska kunna gå till. Man får möjligheten att uttrycka sina i motionen då, vad man vill göra, vad man vill förändra eller påverka. Förbundsstyrelsen ska ju såklart då ha utlåtande. Men sen att vi lyssnar på mötet, både på, som i ditt fall då, du som motionär som var uppe och argumenterade mycket väl för frågorna, så är det viktigt att saker och ting ska inte vara beslutat från början, utan det är mötet som ska besluta. Och i det här fallet tycker jag att det är ett mycket lyckosamt exempel på när vi lyssnar på varandra och vi har goda ambitioner att göra något bra framåt. Så att det känns, jag säger grattis till dig Tanja, men också grattis till GS, för jag tror att det här kan göra oss bättre.
0: Så att ni hör där ute, ge, man, nu ska jag inte svära, nu höll på att göra det, jag ska inte göra det, men ge inte upp, alltså har ni någonting att säga, nej men säg det då, för rätt som det är ju alltså, vi alla som är medlemmar, vi kan göra eller påverka, ja. Det vill vi skicka med dem, eller hur?
1: Självklart,
2: ja.
1: Så det är fantastiskt.
0: Och snart är det är ju faktiskt midsommarvecka så här, men hur ser, bara lite steg, hur ser lite framtiden ut för dig här nu framöver då? Blir det semester direkt här nu eller bara midsommarfirande, eller hur ser det ut?
1: Ja, förhoppningsvis lite midsommarfirande här i slutet av veckan. Det ser jag mycket fram emot. Och få reflektera lite grann och vara ledig med familj och vänner. Men och så veckan efter så är det ju då Almedalen. Och då kommer vi från G-sida, jag kommer vara där bland annat tillsammans med två kollegor. Så vi har en del egna seminarier som vi ska försöka påverka alla dessa personer som är där. Och bland annat om bostadsbyggande i trä, men också skogsfrågor och sånt som är aktuellt och viktigt för våra medlemmar. Och dessutom försöka påverka, men både politiker och övriga deltagare på Almedalen. Så det blir några dagar nästa vecka. Sen är det lite semester. Men efter det så är det ju dags att köra igång. Då har vi den intensiva slutspurten på valrörelsen. Där vi verkligen måste ge allt för att se till att föra fram våra GS-frågor. Och parallellt med det så påbörjas ju också en avtalsrörelse, för nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar, och vi har precis nu i dagarna, eller idag egentligen, valt avtalsdelegationer som är medlemmarnas representanter på respektive avtalsområde. Och på samma sätt som du sa att man ska skriva motioner, man ska göra, så har vi också samlat in krav och motioner i en avtalsrörelse, och det är också oerhört viktigt att medlemmarna talar om vad man vill förändra i sitt kollektivavtal, och så delegationerna, och så småningom förhandlingar kring frågorna.
0: Ja, så att det är ju det, och det vi har försökt att tjata om det ute liksom, att nej, men är det någonting, nej, men vi skriver in en motion i alla fall, för det är ju där ändringarna börjar, vi måste börja någonstans.
1: Ja. Och det tycker jag är fantastiskt, för nu har vi inte kunnat räkna ihop exakt hur mycket avtalskrav och sånt vi har fått in, för det kommer ske här efter sommaren precis. Men det är helt avgörande för att både bevara och utveckla våra kollektivavtal, och inte minst för att känna styrka i vad är det för frågor våra medlemmar vill komma till rätta med på sin arbetsplats och på sitt respektive kollektivavtal. Det är superviktigt.
0: Så som sagt, en uppmaning där igen då. Motioner, motioner, motioner, och i alla lägen. Det måste ju inte bara vara i en avtalsrörelse, utan man kanske, och är det inte liksom precis mitt i det, nej, men då tar vi med oss det när det är tillfälle till det, att alltid tänka på att vi vill ha en ändring. Glöm inte av det.
1: Nej. Det är, och ändring är uppenbarligen möjlig också.
0: Ja.
1: Och även att ändra förbundsstyrelsen.
0: Jag kommer vara stolt som en tupphöna här nu när jag går härifrån och skryta. Nej, inte skryta, men att visa att det går. Ja. Och det vill jag få med mig. För att det, vi vet också i avtalen, det är från medlemmarna det kommer. Och det vill vi måste ha en styrka och fortsätta ha den styrkan. Så jätteviktigt. Men vet du vad, Madde? Mm. Det är ju faktiskt så här. Vi har en fantastisk medlem i GS-facket som skriver låtar. Har du hört talas om Per från Mariestad?
1: Jajamän, det har jag gjort. Mm.
0: Vet du om att det finns en låt som heter GS framtid?
1: Jag har inte hört den, ska jag. Jag tror jag kanske delar av den så, men jag har hört ryktas om att det i alla fall finns en låt som heter GS framtid. Mm.
0: Och där så här, där tar vi liksom från att du tar över efter Pio. Mm. Så jag tänkte att den ska vi spela här nu för dig. Och så vet du vad, vi lyckönskar dig. Och vi kommer att stötta dig. Och det här är helt fantastiskt. Och så önskar vi dig en trevlig midsommar, semester och på återseende. Och så kämpar vi vid barrikaderna. Tack, du är fantastisk, Madde.
1: Åh, tack detsamma, Tanja.

så kom det en kille som kunde perfekt engelska. Han var från Ukraina. Och vi pratade lite skit om Putin och lite sådär. Och sen såg jag när han gick in i bilen och la över banden för att spänna fast lasten. Då såg att han haltade lite grann. Så jag frågade vad han hade gjort. Och då sa han, då drog han upp sitt ena byxben och det var fullt med granatsplitter på hela benet. Och över ett stort sår över knät. Ja, jag hade tur, sa han. Jag överlevde granaten. Min kamrat däremot, han blev sliten i stycken. Vad säger man? Alltså, kriget blev verkligt för mig. Vi pratar vidare och han hade blivit allvarligt skadad, men han hade blivit bra opererad. Men han fick inte gå tillbaka till kriget, han var tvungen att försörja och körde han lastbil i Sverige istället. Men min son krigar vidare, sa han. Men jag vet inte om han lever, för han, jag har inte hört från honom på 3 veckor. Och jag blir helt tagen av den här killen, så att jag bara satt och lyssnade. Och då sa han att, tänk om alla länder vore som Sverige, sa han. Ni har verkligen förstått vad det här handlar om. Ni fattar att det här är inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Det är ett krig mellan ett auktoritärt styre och ett demokrati. Och då krystar jag fram, ja, vi har ju samma färger på våra nationsflaggor, gult och blått. Och det blev för mycket för den här killen. Så han tittade mig in i ögonen. Med tårarna rullade ner för kinden, la sin högra hand över sitt hjärta och sa, gult och blått. Färgerna som symboliserar fred, frihet och demokrati. Alltså där och då förstår jag vilket fantastiskt land vi faktiskt lever i. Att vi kan vara stolta över våra blågula färger. Men varför kan vi vara stolta över våra blågula färger? Jo, för att än idag så präglas vårt land av arbetarrörelsens idéer och ideal. Men nu har vi ett gäng påse nötter som sitter inne på Rosenbad som gör allt de kan för att förstöra den här känslan för våra blågula färger. Kamrater, vi ska se till att de flyttar ut därifrån. För det är ju så, nu har jag varit så många, jag hade faktiskt inte tänkt det. Jag har en ledstjärna i livet. Han heter John Hansson. Han levde i Helsingborg på 1800-talet. Man röjde en vind för man skulle inreda en vindsvåning till en lägenhet där i Helsingborg. Och då fanns det 6 stycken rokokostolar som var väldigt bra skick. Så man bedömde att de måste vi spara. Så man rydde en tygen på det där inne på en tapetsör i Helsingborg. Och när man rydde en tyget på en av stolarna så ramlade ut ett papper. På det pappret stod det. Från den tid dessa stolar är stoppade till dess ni omstoppar dem igen ligger det nog en lång tid emellan. Då ligger jag nog begraven under någon tuva i söderns länder långt fjärran härifrån. Arbetare, måtte ni nu ha erövrat allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag som vi så länge har kämpat för. Länge leve organisationen! Det var John Hansson här i Borg den 24 november 1897. Han och hans kamrater gav sitt liv för att kommande generationer skulle få ett bättre samhälle att växa upp i. Kamrater, det ska vi också göra. Det här är ett val som gäller för oss, för våra barn, barnbarn, kommande generationer. Och det var så många bra tal som sa det jag hade tänkt. Men jag vill kunna se mig själv i spegel och säga att när det är val i höst så ska vi kunna ha gjort allt. Och det här gör vi tillsammans, kamrater, för vi är GS gemensam styrka.

0: Jag är ju liksom inte värre än så här, med att jag är nu på lite Sverige-turné med min lilla mikrofon här. Och nu har jag helt plötsligt hamnat på förbundskontoret här. Och då är det ju så här att i kongressens anda så var det så här att det var en del val som gjordes. Och då handlade det ju om VU. Och jag tänker att den som sitter mitt emot mig får presentera sig själv. Hur är namnet?
1: Ja, det är Jonathan Lundberg. Och val till nyligen andra vice ordförande i GS-facket. Ja. Så jättehedrande.
0: Och ett jättestort värmande grattis vill jag ge dig från oss medlemmar.
1: Tack så mycket, tack. Det är jag som ska tacka för att få det här hedrande uppdraget så.
0: Och precis innan vi satte oss här så sa jag liksom att nej, men nu, för det var så här, när vi var uppe i Umeå så sa jag så här: ja, får jag vara med i radio nu eller? Det var ju den första frågan när du såg mig, bara Tanja, när får jag vara med?
1: Ja, alltså jag älskar ju er radio och jag älskar hur ni liksom förmedlar i ett väldigt bra forum till medlemmar om den fackliga verksamheten. Så jag vill vara med så här.
0: Och nu tänkte jag så här: okej, nu får du vara med. Jag har hållit dig lite på halsen en vecka,
1: ja,
0: eller hur?
1: Verkligen, och vi har gått lite om varandra. Men nu äntligen.
0: Ja, ja. Och det här som du sa, du har valt till andre vice ordförande, eller hur? Jag sa rätt nu, va?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och jag som sagt, precis som jag sa till Madde, nu har jag ju lärt mig hur man sköter sig professionellt här med intervjuer. Mm. Så jag måste ju fråga, hur känns det?
1: Men det känns ju helt fantastiskt. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men

0: verkligen inte ut något i förskott här, utan man var ju nervös, eller jag var nervös ända in i det sista såklart. Sen var det ju inga andra förslag egentligen så, men det var ju lite hur vi skulle, om vi skulle bli 4 i VU, skulle vi bli 3 i VU och så. Så det var klart att inget är klart förrän det är klart, och när man blir vald så är det ju överväldigande, det måste jag säga.
1: Och egentligen då, vad är din roll? Eller vad är det du ska göra nu då? Så att man förstår, vad ska du göra?
0: Ja, och så här, det är väl, det är ju en ny roll för mig såklart, men som i ledningen i GS-facket och andra vice ordförande så har man ju ett ansvarsområde som heter organisationsansvarig, vilket innebär att man har ansvar just för de organisatoriska delarna, typ med medlemsutveckling, målplan, verksamhetsstyr, alltså verksamheten generellt, hur vi ska jobba. Man är också ledare för vår organisationsgrupp här på förbundskontoret, vårt medlemscenter, och är ju kontakten kanske mer mot ordförandena ute i landet och som en ledningsfunktion då. Och tittar man på andra funktioner, Madda har säkert berättat vad hon ska göra så, men förste vice ordförande till exempel, den har ju avtalssidan och hela den uppgiften.
1: Mm. Och liksom, det är ju så här, du har ju jobbat inom GS-branschen, eller hur?
0: Ja, det har jag. Och det är väl men det måste ju vara en förutsättning för att bli vald i det här förbundet, tänker jag. Ja. Och jag har ju liksom, som jag sa på kongressen när jag tackade för förtroendet, så berättade jag att jag har ju faktiskt ett ben i varje bransch här. Jag är ju inte från den grafiska sidan, men jag är ju från skogs- och jag är från träsidan. Jag har gått skogsbruksgymnasie, jag har utbildat maskinförare, jag har jobbat en liten del som maskinförare. Där tog väl ensamheten knäcken på mig lite grann, och jag hamnade av så många andra där ens föräldrar jobbar, och min pappa jobbade inom träindustri, och han var engagerad fackligt och jag blev engagerad fackligt. Och på den vägen är det egentligen, men det är en träindustri som jag har jobbat på innan jag blev ombudsman då.
1: Och du pratar ju mycket om organisationsfrågor, för jag menar, det här är ju inte, det här är ju ingen ny fråga, utan du har hållit på med de här frågorna länge. Vi måste ju tillägga det liksom, så att det inte är helt nytt för det här med organisering.
0: Nej, precis så, och det är ju, då får man ju ändå säga så här att de här frågorna har legat mig varmt om hjärtat hela tiden, även innan jag blev anställd som ombudsman. Jag har ju alltid strävat mot 100% organisationsgrad på mina arbetsplatser, och vikten av att vi alla är medlemmar på arbetsplatsen och vad det ger till oss som arbetar på min egna arbetsplats. Sen har, i förlängningen, jag blev ombudsman 2014. Jag började som ombudsman, central ombudsman här på förbundskontoret 2022. 4 år då, och sen nu blir jag vald till det här, och då får man ju ett litet annat perspektiv och blir mer beslutsfattare och inriktningen mer då kanske. Men det är ju fantastiskt kul är det. Mm.
1: Och nu tänker jag ju, det, som sagt, vi har ju haft ett litet förbundsmöte här nu också, och det är ju samma där, alltså nu har du fått sitta i en ny roll på förbundsmöte också. Hur gick det då, tycker du?
0: Nej, men det är väl kanske inte jag som ska utvärdera mig själv, men det kändes i alla fall väldigt bra, och jag tycker vi har ju jobbat mycket med, just inför det här förbundsmötet av olika anledningar, men så har vi jobbat mycket med hur vi bemöter varandra, värdegrund, och jag vet ju du, Tanja, själv hade ju en motion om värdegrundsarbete och det ligger också mig väldigt varmt om hjärtat, och jag tycker jag kom ut från det här förbundsmötet med en väldigt god känsla av att alla fick komma till tals oavsett åsikt, och man får tycka vad man vill och man respekterar varandras åsikter. Jag kände att det var verkligen en skön känsla när vi lämnade idag förbundsmötet.
1: Mm. Och vi pratade om det lite innan här också då, så att jag är väldigt stolt, och jag ska försöka göra jag ska göra ett bra arbete, tänker jag. Jag blev utsedd till att vara med i den här gruppen för att jobba med de här frågorna. Så att jag hoppas att det ska bli en vision för hållbart arbete med värdegrund i förbundet. Så tänker jag.
0: Ja, och jag kan bara hålla med dig. Och här är ni som verkligen har det här varmast om hjärtat och bred erfarenhet och så. Då är det fantastiskt att ni kan ingå i den här gruppen och liksom sätta ut riktningen eller testa riktningen. Var ska vi ta vägen? Ska vi satsa mer på att utbilda brett i de här frågorna? Ska vi göra egna utbildningar? Ska vi ha ett värdegrundsråd centralt? Ska vi ha det lokalt? Ska vi ha en egen verksamhet? Eller ska vi genomsyra all verksamhet? Det är det här ni får titta

0: på egentligen nu.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och jag kommer vara delaktig i det såklart, men inte på samma sätt som du.
2: Mm. Så att det ska bli jättespännande. Så ja, lite upprymd och lite sådär. Ja, ja. Vi får se vart det landar någonstans. Ja. Men sagt, förbundsmöte har vi haft, det är midsommar på gång och sen är vi lite semester. Men vad är dina utmaningar här under hösten här nu då? Vad ligger näst på tur så att säga?
0: Ja, men så här, vi har ju förbundsmötet klubbade ju en målplan nu. Den ska ju implementeras det var ett fint ord, men den ska ju sättas i drift här under 2027 då. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi göra en verksamhetsplan. Så det är det förbundsstyrelsen kommer behöva sätta här under hösten. Vi har ett beslutsmöte redan i augusti och då ska vi ha en verksamhetsplan på plats. Vad vi ska göra för verksamhet nästa år för att börja uppnå de här målen då. Sen jobbar vi ju väldigt mycket i förbundet med medlemsresan och vi utvecklar liksom från att man tänker bli medlem till att man blir medlem till att man av någon anledning lämnar eller pausar sitt medlemskap. Man kanske blir studieledig, föräldraledig. Man kanske byter bransch för man blir uppsagd eller någonting. Hur kan vi förbättra vår medlemsresa och det jämlika medlemskapet? Det ligger väl väldigt varmt om hjärtat och kanske nära till hands också. Få utveckla den delen i GS-facket.
2: Det där var ingen litet ämne att ta i, kan jag säga.
0: Nej, det är det ju inte. Sen ska vi kan ju nämna de andra liksom 60 plus att-satser som kongressen beslutade. Det behöver vi ju inte verkställa i höst då, som tur är, utan vi har en kongressperiod på oss. Men det gäller ju att analysera här vad kongressen har beslutat och andemeningen och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Vi måste också ta ansvar för att ja, vi vill ju få mest pang för pengarna här så att säga också. Så det får man också väga av olika riktningar och så. Men det är, jag älskar ju det här och sen när man har ett sånt förbund som backar en till fullo så känns det ju fantastiskt att gå vidare i efter en sån här kongress och förbundsmöte nu då.
2: Ja, och nu som sagt att nu har du ju längtat efter att vara med i radion och så här. Och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden och att du tog dig faktiskt tiden till det här.
0: Ja, och jag tänker så här, det får inte gå så långt mellan gångerna nu utan vi får hålla i det här och se om vi kan följa upp någonting av det, om jag lovar för mycket nu kanske.
2: Ja, ni hörde det ute, nu får det bli lite följetong här, det får bli cliffhanger detta här nu då. Nej men tack så jättemycket och jag lyckönskar dig och vi önskar dig en trevlig midsommar semester och då säger jag på återseende istället.
0: Ja, på återseende och jag vill önska alla som lyssnar också en trevlig midsommar och fantastisk semester när den kommer.
2: Tack.
0: Tack så mycket.
1: Och där var programmet slut för den här gången. Och ja, det går ju väldigt fort när man har roligt. Och som sagt, nu har ni fått höra lite smått och blandat från kongressen. Och ja, tänker att jag inte ska säga mer än så här att det här radioprogrammet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Nu är det så att jag och Dan, vi är på semester och vi kommer försöka njuta av vår ledighet för att ta nya tag till hösten. Det kommer bli full fart. Så jag och Dan, vi önskar er en fantastisk fin sommar, trevlig semester för er som har och en trevlig kommande semester för er som ska ha semester. Och så på återseende då i augusti. Ta hand om er där ute. Hej! Radio GS.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

av smärta går en underström av frid ut från Jesu bröstna hjärta, ifrån nu till evig tid. Om du vill den friden smaka blir det himmel här på jord. Om du världen vill försaka blir du frälst och lycklig.

Det finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet

Claes Lindqvist på saxofon.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet är 10 i 12 som ni lyssnar på just nu och jag heter Roger Andersson. Idag är det den 1 juli, oj vad härligt, en riktig sommarmånad är vi inne i nu och semestertider och så vidare. Aron och Miriam, grattis, ni har namnsdag idag. Och på tal om semestertider, ja, nästa vecka på måndag, då börjar tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och jag tänker att imorgon, mina vänner, då ska jag presentera de första namnen där, eller den första veckan till er bland annat. Så ni får namnen där, vilka som kommer att vara värdar för programmet. Men det är imorgon. Idag så kommer Lars Bägerfeldt att prata om medeltida kyrkor om en liten stund här. Innan det så ska jag ge lite information bland annat från vår hemsida fnf.nu. Där står det om Hönökonferensen. Där står Bets Aseva som var med och grundade kartellen besökte här om året Hönökonferensen. På torsdag i samtal om hör vi honom berätta sin historia. Och på söndag den 12 juli kommer gudstjänsten här i Radio Falköping att vara i avslutningsmötet på Hönö. Det kommer det vara ifrån där alltså. Ja, så är det. Och mycket mer finns på vår sida fnf.nu. Där står det också om just tankar från hängmattan. Och det är ju så att de här värdarna, de kommer att läggas upp på vår hemsida så att ni kommer att kunna både lyssna till dem och läsa lite text och så vidare om de här personerna som pratar. Så, där vår hemsida fnf.nu. Idag är det silikonbröstens dag. Bara en sån sak. Sen läser jag på Falköpings kommuns sida här. Att man kan hyra flytväst nu också. Det står så här, små barn härmar vuxna. För att gå med gott exempel och ha flytväst du också. Och man kan hyra det på räddningstjänsten, står det i Falköping. Och vi hyr ut både räddningsvästar och seglarvästar. De har öppet helgfria vardagar mellan klockan 7.30 och 16.30. Ja, bra det är. Flytväst är inte dumt, ser du. Det är väldigt bra. Konstaterat fall av legionella på äldreboende. Förebyggande åtgärder pågår. Jaha, okej, okay, vad är det här? Ett fall av legionella bakterier har konstaterats på äldreboendet Sankt Olofsgatan 11. Som en försiktig åtgärd har kommunen tillsammans med berörda myndigheter redan vidtagit flera åtgärder i väntan på provsvar. Boende och personal har fått information om situationen. Okej. Okay. Okej, låter lite allvarligt faktiskt. Och ja, men det var väl det då på kommunens sida. Sen har vi då evenemang också som vi brukar läsa upp här i 10-12. Och det är fortfarande sommarutställning på och i Sankt Olofskyrkan rättare sagt. Den håller på fram till den 31 augusti. Och dansbandsutställningen på museet håller på fram till 6 september. Då också den här utställningen om lokala band som är där också. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader. Jaha, vad är det här då? Det säger jag så. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då på Falbygdens museums nya digitala tipspromenad om Falbygdens historia. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast 15.9 så har du chans att vinna fina priser. Ja, bra. Gå gärna in och läs mer om detta. Så, nu ska ni få lite sommar i Sverige här. Det här är Casanovas och efter det sen så blir det medeltida kyrkor här med Lars Bägerfeldt.

Vi vet ganska lite om hur det gick till när kristendomen kom till Sverige. Förutom de kontakter som fanns under hela järnåldern söderut ner mot Medelhavet, så var det först under 800- och 900-talet som missionsverksamheten verkligen kom igång på allvar. En av väldigt många missionärer som kom framförallt från de brittiska öarna, det var Sankt Sigfrid. Det berättas att han kom från England över Nordsjön för att missionera i Skandinavien bland nordborna. Enligt de gamla kröniker som fragmentariskt finns kvar så ska han ha kommit till Kinnekulle där han döpte kung Olof Skötkonung för att sedan fortsätta ner till Småland där han etablerade en kyrka som senare skulle bli domkyrkan i Växjö stift, Sveriges allra minsta stift. Men på vägen dit så passade han på att viga tre kyrkplatser. Det känner vi till därför att de ligger här i Västergötland och till och med på Falbygden. En av dem, det var Agnestad, och drygt 100 år senare skulle det vara en biskop i Skara som hette Bengt den Gode, och det sägs att han, förutom så mycket andra goda gärningar, även lät bygga och smycka Agnestads kyrka som kom att bli Sveriges allra minsta rundkyrka. Den är så liten att den inte ens har något egentligt kor, utan förutom den runda kyrkkroppen så finns det en absid lagd på den östra sidan, precis som det ska vara. De här rundkyrkorna finns bara på några få platser i Sverige, och ofta ligger de faktiskt i små grupper. Här på Falbygden så har vi rundkyrkor även i Dimbo, numera helt förstörd, och resterna efter den är knappt synliga. Och sen har vi dessutom Skörstorps kyrka såklart, som är så välbevarad och fin att många turister väljer att åka dit. På så vis så kan vi se att Agnestad har en ganska märklig begynnelse. Först en vittberömd missionsbiskop Sigfrid som viger kyrkplatsen, och sen en annan biskop som bygger kyrkan. Trots det så fick den bara stå kvar till början på 1500-talet när den övergavs. Men numera så kan vi i varje fall se grunden på den, där den ligger i en sluttning inte så långt ifrån Ollebergs ände. Det här är en ganska märklig plats. Inte bara det att vi har Olleberg i närheten med sängnen om Ollebergs ryttare, fyndplatsen för den magnifika guldhalskragen. Det finns också andra säregna saker här omkring. Vi tycker att det är självklart att Falköping ligger där det ligger, men det är också på ett nära avstånd från Agnestads kyrka. På den tiden så kanske det var ännu närmare till dåtidens stad. För mitt emot på andra sidan den nuvarande landsvägen så ligger Viken. Ja, det här ortnamnet har ingenting att göra med en vattenvik. För att är det någonting som vi haft ont om här på Falbygden under järnålder, medeltid och senare perioder, så är det just vatten. Nej, detta vik betyder ingenting som har med vatten att göra, utan det är samma ord som även finns i England och på en del andra håll, med betydelsen samlingsplats, stad, handelsplats och liknande betydelser. Vi kan alltså tänka oss att det var en viktig samlingsplats någonstans i trakterna av Viken. Och då skulle vi få en helt annan förståelse både för Olleberg, sängnen, guldhalskragen och inte minst varför biskop Sigfrid så gärna ville viga en kyrkplats just på det här stället. Om detta nu är riktigt så flyttades handelsplatsen vid övergången från järnålder till medeltid ner till den nuvarande platsen. Falköping, det var en by som så många andra med upp till en 10-30 familjer. En del av de som bodde här, de var bara jordbrukare. Andra var bara hantverkare. Och några var både jordbrukare och hantverkare. Det som skilde byn Falköping från andra byar, det var att man hade en regelrätt torgplats
och att kyrkan som man lät bygga här blev betydligt större än de vanliga bykyrkorna eller sockenkyrkorna. Men befolkningen, den var fortfarande lika liten som i vanliga byar. De enda gångerna som Falköping hade en riktigt stor befolkning, det var de dagar på året då man hade marknad. Vi vet inte om det bara var en dag på året eller några få dagar på året då det kom mycket folk hit för att köpa, sälja eller kanske bara titta sig omkring, umgås och prata med andra människor. Och så skulle det vara under lång tid framöver innan Falköping så småningom började växa och bli större. Men under många århundraden så var det bara något tiotal familjer som var boende här, varav bara en del ägnade sig åt hantverk.

Om vi återvänder till Agnestad så har vi fortfarande frågan kvar varför man lät bygga en rundkyrka här innan den uppfördes av biskop Bengt den gode på 1100-talet. Så fanns det säkerligen en träkyrka på samma plats, precis som på de två andra platserna som han lät viga till kyrkplatser. En av dem, ja, det var Friggeråker, ganska nära Gudhems kungsgård som tillhörde Uppsala öd. Det måste ha uppfattats som en stor vinst för kristendomen att kunna lägga en kyrkplats så nära en så viktig plats. Den tredje platsen sedan som vigdes, det sägs ha varit i Gerum. Och sannolikt så handlar det om Östra Gerum som ligger inte långt ifrån Skörstorp som också då har en rundkyrka, precis som Agnestad. Men det märkliga här är just det att Skörstorp som by, på grund av ortnamn och möjligtvis andra omständigheter, mycket väl skulle kunna vara en avstyckning från Gerums by. Och i så fall, om biskop Sigfrid säger att han viger en kyrkplats i Gerum, så vet vi inte om han menade Gerums by eller Skörstorp som då skulle ha tillhört Gerum på den tiden. Det finns en liten möjlighet att det var i Skörstorp som Sigfrid kom för att viga en kyrkplats. Och i så fall så har vi på två av de tre platserna senare sett en rundkyrka. De här rundkyrkorna är sällsynta i Sverige. Vi har ett par stycken söder om Kalmar. Vi har i varje fall en i Östergötland. Och vi har tre stycken väldigt nära Stockholm. Det finns många gissningar om de här, men allting tyder på att man har hämtat formen från Jerusalem och Jesu gravkyrka. Att det var korsfarare och andra människor som besökte Jerusalem som tog med sig idéerna hem. Men svenskarna, ja, de hade ju varit i Jerusalem långt tidigare. Redan under järnåldern, vikingatiden, så for man ner till Medelhavet och bland annat besökte Jerusalem långt innan korstågen. Ja, så många fler svar lär vi nog inte få i frågorna runt rundkyrkorna. Men kanske kan vi få reda på mer om Sankt Sigfrid. Det finns nämligen forskare som har varit inne på tanken att legenden om Sigfrid i själva verket är två legender som rörts samman men bör hållas åtskilda. Det finns forskare som på fullaste allvar menar att det var inte biskop Sigfrid som vigde Olof Skötkonung. Det tycks vid en närmare anblick ha varit omöjligt. Det var någon annan som utförde dopet av Olof Skötkonung omkring år 1015 vid Brigidakällan väster om Husaby kyrka. Här, strax nedanför borgen och inte alls på den östra sidan, var det någon annan missionär som lät döpa kungen. Och som gengåva för detta så skänkte kungen hela byn till kyrkans skötning eller underhåll som vi säger nu för tiden. Och därefter så fick han heta Skötkonung med tanke på att han så att säga skötte om kyrkan som är betydelsen i detta underhåll. Men ifall vi nu då rycker bort biskop Sigfrid från händelserna på Kinnekulle, måste vi fråga oss vad som återstår. Hur går det med våra tre kyrkplatser här på Falbygden? Ja, det lär säga så i legenden att biskop Sigfrid kom från England till Sverige under kung Mildreds dagar, och den här kungen regerade redan i slutet av 700-talet, strax före år 800. Och om vi nu skulle flytta biskop Sigfrid 200 år tillbaka i tiden, så hamnar han till och med före Anskars ankomst till Birka. Tankarna runt detta skenar lätt iväg. Och nu Sigfrid kom till Sverige redan strax före år 800 och kanske döpte någon kunglig person vid namn Olof, så kan det ha varit någon av Olof Skötkonungs förfäder, för flera av dem hette just Olof. Att han sen valde att bege sig till Småland nästan på en gång får vi en helt annan förståelse för,
eftersom det fortfarande var väldigt hedniskt runt omkring i Skandinavien och kanske i synnerhet i Sverige. Men det fanns en del områden som möjligtvis var mer kristna än andra, som hade haft starkare kontakter med kristna områden. Och en av de orterna där man har gissat att det kan ha funnits en starkare kristen församling redan under järnåldern är just Småland. Vilket skulle stärkas av denna tanke att biskop Sigfrid väljer det område där kristendomen är störst i Sverige vid den tiden. Men självklart så valde han att viga kyrkplatser på sådana orter där det faktiskt fanns en möjlighet att bilda en kyrka. Att det blev just på Falbygden är inte förvånansvärt med tanke på de starka kontakter som bör ha funnits mellan Falbygden och trakterna nere vid Medelhavet redan under en tidigare del av järnåldern, under den gotiska perioden, när det kom en sån guldström hit upp just tack vare de kontakterna. Och här är ju Ollebergskragen ett bra bevis på just detta. Ja, tanken är frestande att biskop Sigfrid viger kyrkplatser på Falbygden strax innan Anskar kommer hit upp till Sverige. Det kan rent av vara så att det var det här som var orsaken till att Anskar fick så bråttom hit upp. Kanske inte han personligen, men den tyska kyrkan som kände en konkurrens från den brittiska kyrkan ville omgående skicka upp missionärer för att försvara sitt område som de kallade Skandinavien för. Anskars missionsverksamhet skulle i så fall inte bara handla om att missionera bland hedningarna utan att se till att den brittiska kyrkan inte fick fler företrädare på viktiga platser i Skandinavien. Ja, om det här är sant eller inte, det vet vi inte. Men kanske kunde vi komma svaret lite närmare om man grävde i jorden runt Agnestads kyrkoruin.

Det är få platser som är så kyrktäta som Falbygden. När man står på platåbergen så ser man åtskilliga kyrkor innan horisonten böjer av landskapet. Men det finns till och med byar där det är tätare än någon annanstans. Jag tänker på Gökhem, en ordinär by för sin tid, men med två medeltida kyrkor som bara ligger ett par hundra meter ifrån varandra. Det finns inga andra byar på det här sättet. Inte ens städer hade ibland flera kyrkor. Skara hade flera kyrkor, men Stockholm hade bara en enda kyrka om vi inte räknar in de senmedeltida klosterkyrkorna. Den ena kyrkan i Gökhem, det är den som fortfarande är moderkyrkan. Det var från början en träkyrka. Det kan vi säga ganska säkert att den fanns här redan i början eller mitten av 1000-talet. Därför att i slutet av 1000-talet så ersatte man kor och absid i sten. Och ungefär en 50 år senare när vi kommer in på 1100-talet så ersattes också långhuset och byggdes av sten. Efter ytterligare ungefär en 200 år efter digerdöden, märkligt nog, under en sen del av 1300-talet så förlängdes långhuset. Det är svårt att förstå varför man skulle haft behov av det vid en tid när bygderna var så avfolkade. Men inte bara detta. Man lät också bygga ett kor på långhuset på den norra sidan, på den kvinnliga sidan, och vigde koret till Maria. Sen under 1400-talet så byggde man också en sakristia till koret och lät dekorera väggarna med fina målningar. Sen under ännu senare perioder så gjorde man om koret till ett vapenhus och flyttade ingången hit, för det var lättare att gå in i kyrkan från den här sidan än att gå runt kyrkan och gå in från sydsidan som man hade gjort under många sekler. Platsen för kyrkan, det är onekligen mitt i byn på en förhöjning, och runt om så är det faktiskt bara mindre gärden innan bebyggelsen kommer. Det som avviker här är kanske framförallt att 200 meter upp i backen norrut så ligger Överkyrka kyrka. Här har kyrkan gett namnet till den gård som ligger alldeles bredvid, som kallas för Överkyrka just efter kyrkan. Och kyrkan har fått namnet tillbaka efter gården, så att man kallar kyrkan för Överkyrka kyrka. Den är också byggd på 1100-talet, precis som moderkyrkan. Och sen vet vi att den har funnits kvar under hela medeltiden. I domböckerna från tidigt 1600-tal så berättas det om stölder av virke härifrån när taket efter att ha ruttnat och störtat in i långhuset. Men varför byn har två kyrkor, det finns det ingen förklaring på. Gökhems by hade kanske fler viktiga besök under forntiden och historisk tid än många andra byar. Gustav Vasa är bara ett exempel bland många, men det hjälper oss inte i våra förklaringar. Om vi går tillbaka till medeltidens början så kan vi se att Maria var en väldigt viktig person under medeltiden. Cisterciensarna, de som lät bygga de första klostren, till exempel i Gudhem, de hade Maria närma sig och lät viga det viktigaste altaret till henne. Likaså gjorde man i domkyrkan i Skara. Och det var därför naturligt att detta säregna Mariakor i Gökhems kyrka blev begravningsplats för de senmedeltida prästerna. Ingenstans kan vi finna en motsvarighet till detta Mariakor. Det tycks ha varit helt unikt av sitt slag, precis som att bygga två kyrkor in till varandra. Men det finns en sägen här i byn som berättar om två systrar som inte kunde komma överens om var man skulle bygga kyrkan någonstans. Så det slutade med att de byggde varsin kyrka. Vid första anblicken så kanske inte det här låter så särskilt troligt. Men man vet aldrig. Två privatpersoner som bestämmer detta,
inte hela byn i gemenskap, ja, det talar för att sägnen skulle vara riktig. På den här tiden var det privatpersoner som ägde hela byar, och de som bodde där var antingen trälar eller motsvarande arrendebönder. Det var bara en liten del av jorden som ägdes av vanligt folk. Ungefär 90% av all jord i Skaraborg ägdes av kronan, kyrkan eller adelsfamiljer. Och då allra främst hos adelsfamiljer eller andra aristokratiska personer. Det är också intressant att sägnen nämner att det var två kvinnor och inte två män. Och det finns också vissa indikationer på att många kvinnor var aktiva vid kristendomens införande. Så inte heller detta tycks motsäga denna sägen. Den enda tveksamheten som kanske kan vara rådande, det är just dateringen. Att moderkyrkan är bevisligen 100 år äldre än det äldsta fragmenten från överkyrka. Men det hindrar inte att även överkyrka hade en föregångare i trä från 1000-talet. Och i så fall så kanske vi bara har en stor fråga kvar. Och det är varför som inte överkyrka kyrka övergavs på 1200-talet i likhet med en del andra kyrkor som man ansåg var överflödiga eftersom man ansågs ha byggt för många kyrkor i en del bygder. Och dit hör definitivt Gökens by där man hade en kyrka för mycket. Lika fullt så lät man den andra kyrkan vara kvar under flera hundra år ända fram till sent 1500-tal när den övergavs. Ja, det spelar egentligen ingen roll vilken tidsperiod vi studerar Falbygden, vad vi än fokuserar på eller vilka besöksmål vi gör. Överallt så finner vi spår efter märkligheter och aktiva människor.

Lars Bägerfeldt, och det handlade om medeltida kyrkor där. Ja, det är spännande med medeltida kyrkor där. Det har vi många i vårat område här. Så är det. Programmet 10-12 är slut nu. Ha nu en riktigt bra fin dag, och sen så är jag tillbaka imorgon igen. Så då hoppas jag att ni är med och lyssnar. Men för här och nu, ha det gott nu. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen. Rich girl, she buys the dreams. It's a rich world behind the scenes.

Hörrni, varmt välkomna till ett lite annorlunda program. Jag heter Anna Nyberg och ni kanske hör att vi är inte i studion hos Radio Falköping. Radiocentern är idag på utflykt. Ni ska få följa med till Almedalen. För Centerpartiet har chartrat ett helt fartyg, Birka Gotland. Just nu är det tisdag kväll och vi ska snart lägga ut från Stockholm. Målet? Ja, Almedalen och Centerpartiets dag där. Bakom mig så har jag ett stort fartyg fullt med minglande centerpartister. Jag tror att vi är 700 ombord och där förstås ett antal personer från Skaraborg. Nu ska ni få följa med till Almedalen och tillbaka och vi ska börja med att undersöka fartyget.

0: Nu har jag tagit mig till, vad är vi? Däck 5 tror jag, här på Birka Gotland Centerkryssningen, som precis har lagt ut från Stockholm. Och här är det en jättedisk med merch. Heter det merch?
1: Det heter merch, ja. Här har vi ju Felestad som hjälper Centerpartiet med brand merch då.
0: Då fick du in lite reklam också. Ja, vad heter du?
1: Jag heter Joel. Ja, ja.
0: Okej, okay. Och nu har ni precis börjat sälja under kryssningen här, men vad är det som går bra?
1: Det som går absolut bäst är ju pinsen, får man säga. Det är ju en klassiker, då har vi ju Centerklövern och vi har även en Pride-pin som säljer väldigt bra. Och sen vet vi ju alla att det kommer bli varmt i Visby imorgon, 24 grader. Så att keps har gått väldigt bra också och vattenflaska också populärt.
0: Men sen är det ju såna här, det som då heter giveaways, när man ska ut och kampanja. Och vad skulle du rekommendera? Vad vill folk ha?
1: Det är ju svårt att säga för mig som är på den här sidan, får man säga. Jag är ju inte själv ute och är valarbetare, men jag skulle kunna tänka mig att Lepsyl skulle funka bra. Varför inte pinnen igen om man nu vill sprida partiets varumärke och det partiet står för? Och så kanske en kortlek. Det är ju inte fel heller.
0: Nu har jag flyttat mig ut igen och det är alldeles stilla, fast vi redan glider iväg här från hamnen, Stadsgårdskajen, och möter såna där skärgårdsbåtar. Och här står lite folk och hänger. Anna-Karin från Tibro, hej!
2: Hej, hej!
0: Du är på väg till Almedalen och jag med. Hur känns det?
2: Spännande. Första gången jag ska dit.
0: Du har inte varit i Almedalen, fast du är en trogen centerpartist, eller?
2: Ja, precis. Jag har varit centerpartist sen födseln, men aldrig varit på Almedalen.
0: Vad väntar du dig då?
2: Härlig stämning. Ja, känna pulsen lite så. Mm.
0: Och den här början på en resa till Almedalen, bara glida fram genom Stockholms skärgård, den är inte helt fel.
2: Nej, vi blandar ju nytta med nöje här, så att... blir det härlig upplevelse.
3: Super. Ja, då börjar det bli dags för allsång. Så då är det fram med mobilerna och leta upp texten till Sverige kan mer.
0: Nu är det onsdag morgon och alla centerpartister har gått av båten, samlats på Halmplan och väntar på partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Och vad ska hända först? Jo, men förstås att Centerpartiets kampsång ska framföras. Och den får du här i Radio Center.
3: Pass på!

0: är det soligt och härligt. Och det är fantastiskt att se att ni har kommit hit allihopa. Och jag vet att ni har kommit ifrån Ora och från Karlstad och från många, många ställen runt om i Sverige. Och jag vet att det kan ha dansats i natt. Fanns buggversionen då av Sverige? Ja, ensam. Den var ju på efterfrågan. Och jag har inte hunnit bugga till den än, men så fort det blir chans så kommer jag prova. Och sen så har ni också druckit en och annan ringkvist har jag hört. Jag har ingen aning vad det var för någonting. Jag hoppas det var bra. Vi har ju en självförsörjningsgrad. Och för alla som inte är jätteinsatta i beredskapstermer betyder vi kan se till att vi kan leva själva på ungefär 50% av det som vi producerar i Sverige. Vi säger det måste upp till 80%. Kanske inte 100, men 80 åtminstone. Och det är fler partier än vi som säger det. Men är det någon som faktiskt har levererat någon politik för att göra det? Nej, det är det inte. Och dessutom är det så. Någonting som den här allt försöker dölja för omvärlden, det är att om 18 månader då kommer vi få 25% mindre från EUs budgetbruket. Det är inte så många som pratar om det. Och då är det så här att 25% låter ju illa. Men det är faktiskt så att den här regeringen tycker att 25% mindre, det är för lite. De tycker att 30% borde vara rimligt. Vi måste se till att vi får en lantbrukspolitik som även håller ihop inom 18 månader. Som hänger ihop. Hur ska vi då kunna producera det vi behöver?
1: Nu har vi precis lämnat Hamnplan bakom oss och har kommit in i närmare oss centrala Visby här. Centerpartiet på turné till Almedalen och jag har hittat Sofia Tuvesson, första namn på fullmäktigelistan i Falköping. Hur känns det så här långt, Sofia?
2: Det känns ju väldigt bra. Det har varit häftigt med så många centerpartister. Vi har precis lyssnat på ett peppande tal av Elisabeth där man också presenterade att ett av kraven för regering är att vi satsar på självförsörjningsgrad, lantbruk, öppna landskap, vilket mottogs otroligt bra av publiken får vi säga.
1: Ja, i och för sig. De kanske var lite välvilligt inställda från början då. 700-800 centerpartister.
2: Precis, men det är också så. Det är roligt att vi alla tycker att det var ett bra förslag. Så att det kändes som att det var massivt uppslutning på det förslaget.
1: Det är så det ska gå till här i Almedalen. Att varje parti ska komma med något riktigt smaskigt budskap i samband med sin dag i Almedalen. Och var det tillräckligt smaskigt budskap då?
2: Men jag tycker det. Vi fick ju ett budskap som faktiskt går tillbaka till verkligen centerpartistiskt. Alltså landsbygden, lantbruken. Ibland hör man ju, vi har övergett landsbygden. Och det här visar väl att nej, det har vi verkligen inte gjort. Vi har politik för framtiden för vår svenska landsbygd.
1: Sofia Tuvesson på väg i vimlet. Och bakom, titta här, finns också Stefan Lennartsson och du. När Sofia berömmer dagens centerutspel som man får säga då, då måste ju du vara ännu mer nöjd eller när det är lantbruk och landsbygd det handlar om.
3: Ja, det känns ju som gjutet tycker jag. Och har vi inte livsmedelsproduktionen så har vi ju ingenting. Vi måste ju satsa på att öka den i Sverige, helt klart. Och sen regeringens försvar av neddragningar från EUs budget, det är ju bara, det är bara obegripligt.
1: Det var, jag vet inte, men jag har inte varit på så många väckelsemöten i mitt liv, men nog var det lite stämning av väckelsemöte här när centerpartisterna jublade på Hamnplan, eller?
3: Ja, visst var det. Det var häftigt. Och det var total uppslutning kan man säga kring våran partiledare här.
1: Är det viktigt att känna att vi är så här många, att det är en stark rörelse?
3: Ja, absolut. Jag tror det var en poäng med det här med att vi bokade den här båten över till Visby då här, att få ett stort centergäng här så att vi får stödet kring Elisabeths tal ikväll och alltihopa.
1: Precis, det är ju den här dagens höjdpunkt. Talet med Elisabeth Thand Ringqvist lite senare idag. Och ja, du som är med här i Radiocentern, du kommer få allt. Sådär, lite bakom kulisserna här i Almedalen.

0: Det här är Radiocentern som sänder inte direkt från Almedalen men gör ett helt Almedals special. Och nu är det dags, har vi förflyttat oss mitt inne i Visby där Expressen anordnar ett samtal mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiledaren.
1: Dagens stora huvudpersoner är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som talar här i Almedalen klockan 12. Och Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare Centerpartiet. Du ska tala senare ikväll.
0: Ja hörni, det hörs vilka som är på plats här va? Ja, många centerpartister.
2: Så vi bygger ju vår politik mycket på att man ska ha självbestämmande i kommunerna. Och vi tycker att besöksnäringen är fantastiskt viktig för Sverige och svensk tillväxt. Och det sämsta som kan hända det är ju att de som bor lokalt känner att man inte får någonting för turismen. Att den inte ger någonting, att den sliter mer. Det gör att till exempel man måste göra om sin vattenförbrukning, man måste göra om vägar, man måste göra om sånt som kostar pengar för kommunen men man känner att man får inga skatteintäkter. För vårt skattesystem är ju sånt att alla skatteintäkterna går ju till Stockholm. De är ju liksom, det är momsen och det är företagsbeskattning och allt. Så då har vi sagt att om kommunen tillsammans med besöksnäringen kommer fram till att det är bättre för oss, för då kan vi kanske bygga bort där det proppar igen i vägar eller vi kan göra andra saker som gör att besöksnäringen stärks. Då ska man få ta ut en avgift. Men det är bara om kommunen och besöksnäringen själv kommer överens om det.
1: Riskerar inte det att skapa turismen?
2: På det lokala självbestämmandet och sen om en kommun kommer fram till att man vill ha det, då är det för att det ska bli bättre för kommunen, inte sämre. Så att jag känner mig supertrygg med det. Men idag får inte ens en kommun göra det, för det är ett brott mot hur vår skattelagstiftning är uppbyggd.
0: Hör ni måsarna? Ja, nu är vi mitt i Almedalen eller strax något utanför alldeles snart. Så är klockan 12.35 här på onsdagen i Visby och Radiocentern är här och ger dig det där lilla extra från Almedalen, det där du inte visste att du ville ha. Anna Nyberg heter jag och i väntan på att Elisabeth Thand Ringqvist ska få plats på dagens industriscenen, jag ser henne där i kulisserna så hon är på plats, så lyssnar jag lite på ett samtal här mellan centerpartister från alla möjliga håll. Ja. Ja. Hej, du var från Stockholm eller hur? Vad heter du?
3: Annette Nordvall.
0: Ja. Mm. Och du sa alldeles nyss något ganska klokt om det här med vänster, mitten, centern. Vad svarar du folk när människor säger att Centerpartiet flyttar sig till vänster?
3: Nej, eller hur? Men man tänker så här att man tror att man röstar på Centerpartiet, att det blir en röd regering av det och att den blir väldigt socialiserad, så är ju vi till för att det inte ska bli det. Vi är fortfarande ett borgerligt parti, Centerpartiet. Och det är liksom tanken över att vi behåller då våra ryggradsfrågor som skatter och immigration och andra värderingar som vi har, alltså medmänskliga värderingar, arbetssituationer och företagande och sånt, att det är det vi kommer att jobba hårt för att behålla, så det inte blir en vänsterstyre liksom. Och jag tror att du sa också någonting om...
0: Du är inne på liknande.
4: Ja. Jo, nej, men alltså, vi är ett borgerligt parti och vi är betydligt mer höger i ekonomisk politik än vad många av högerpartierna är också. Det enda är det att vi tycker att det är ganska viktigt att vi behandlar folk lika. Ja. Och den bollen släpper vi inte och därför så går det inte att flytta sig dit. Men så när man då ser på den radikalisering som har skett av de andra borgerliga partierna, så är det så att man måste ha kommit ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster.
0: Just det, den formuleringen hörde jag med ett halvt öra. Man ska ligga ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster. Ja. Vad sa du så? Vad heter du?
4: Anders Axklo från Västervik.
0: Från Västervik, ja. Och det här är så spontana möten. Ni har inte träffat förut. Nej. Eller ni sen, och plötsligt börjar man bara snacka politik här. Och nu ska det snackas politik från scenen. Det är väl bäst vi lyssnar på vår partiledare, eller vad säger ni? Ja, men tack!

0: Här i Almedalen är det verkligen högt och lågt om vartannat. Mycket politikerprat. Och kolla, en sandstrand. Det är hit man kan gå bada. Nu går jag här tillsammans med Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Sörmland. Så var det. Och det kommer mera bilar, vi får släppa fram dem också.
1: Precis, det stämmer.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, här
0: den
1: är den.
0: Stora svarta polispiketen. Lite läskigt nästan.
1: Det är mycket i den här stan idag,
0: ja.
1: Eller veckan.
0: Ja. Du har suttit med i panelen på ett seminarium som arrangerades av, ja vad hette de?
1: SAMS, ja. S-A-M-S, en organisation som jobbar för att förbättra stödet efter att en nära anhörig har dött. Oavsett om det är ett barn, syskon eller förälder.
0: Och det här är en grupp som glöms bort, inte minst av vården, för att ja, om man är anhörig och har ett barn, om man är förälder till ett barn som har dött, ja men då kan man få visst stöd. Om man är syskon och en syskon har dött, då blir man lätt bortglömd. Och det finns framförallt inte någon given sjukskrivningsmöjlighet till exempel. Vad tänker du om det här som politiker?
1: Men jag tänker att det är så himla viktigt att vi har civilsamhällesorganisationer som hjälper oss att lyfta upp frågor när politiken och offentliga verksamheter missar saker. För det här handlar ju inte om att någon inte vill ge ett stöd, utan vi missar att tänka på det helt enkelt. För att det var som en kollega till mig sa i panelen, att vården är inriktad på den som är sjuk och inte på den som är frisk, utan ser ju snarare den friska som ett stöd till den sjuka. Men när den sjuka dör, ja då är det ju den andra som behöver vård, fast de är ju inte sjuka. Alltså det blir liksom...
0: Då blir man hamnar i något slags vakuum där, för ja, man finns inte längre.
1: Nej.
0: Fast man kanske då går in i en sorgeprocess. Och det finns... Alltså, ett politiskt förslag i det här är en sorgepeng.
1: Ja, men precis. Och det är mest... Det handlar ju om för att det ska bli enkelt och tydligt att jag inte ska behöva sjukskriva mig om min nära anhörig dör. För jag är ju inte sjuk, utan det här är ju en helt normal reaktion. Och så ska vi komma ihåg att enligt forskningen så är det ungefär 75% som med egna resurser kan hantera en traumatisk sorg. Och de andra behöver något annat stöd. Och det är där sjukvården måste finnas, att fånga upp dem och lotsa dem vidare till det stödet de behöver.
0: Och identifiera vem klarar sig, vem har ett starkt nätverk och vem kommer att falla igenom och kanske drabbas av psykisk ohälsa och verkligen. Dessutom då blir kostsam för samhället.
1: Men, ja men precis, och just det här med sorgepeng är ju också då en tanke att man ska kunna gå lite mer i och ur. Så att det inte, för som sagt, det är ju inte på grund av sjukdom som jag inte kan gå till jobbet, utan det finns något annat. Och vi behöver bli mycket bättre rent generellt att sätta ord på det här, för vi pratar ju knappt om döden i Sverige idag oavsett vad vi är. Så det är ju fantastiskt att få prata om döden i närradiosändning så här.
0: Ja, Martina Johansson, centerpartist från Sörmland. Och vi går här, det är ju så långt ifrån döden vi kan komma. Vi har precis gått igenom Almedalen här och det är nästan strålande sol och hela Visby omkring oss. Och vad är det bästa med Almedalen skulle du säga?
1: Ja, men det är alla goda möten och den fantastiska kunskap som finns på ett och samma ställe. Alltså om man har möjligheter så åk hit och bara titta och följ alla dessa seminarier och paneler som pågår. För det är en kunskapsinhämtning som är makalös.
0: Här pågår Ryssland, ut ur Ukraina går vi precis för. Och Martina Johansson fick vara med här i Radiocentern som gör en Almedalens special. They are protecting it and they are rebuilding it.

0: semester. Det är onsdag eftermiddag i Almedalen. Närmar sig partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist tal med den några timmar kvar. Och jag landade på ett seminarium som Jönköpings län ordnade om, ja, detta ord, resiliens. Oj, oj, oj. Karin Helmersson, regionråd i Kalmar och centerpartist då. Jag hugger ju centerpartist på löpande band här i Radiocentern. Det du sa som fick mig bara, va? Vad sa hon nu? Vi brukar säga att Sveriges beredskap när det gäller matberedskap så är 50%, men du sa något annat.
1: Ja, och det här har jag blivit uppmärksammad av hushållningssällskapet hemma som har sagt vid några tillfällen, ja, men hur stor är självförsörjningsgraden? Och svarar man ju liksom 50%, för det är det vi har lärt oss någonstans, ja. Att så ser det ut och den behöver höjas. Och då säger han, nej Karin, den är noll. Om vi tittar på att vi behöver ha insatsvaror. Vad har vi för produktion av konstgödsel, liksom fröer och så vidare i Sverige. Vi klarar oss faktiskt inte själva och här måste vi göra någonting åt.
0: Så blir vi avstängda,
1: ja, vi blir
0: då
1: avstängda.
0: Är vi sålda.
1: Ja, och lite det här också att vi ska också kunna transportera. Vi har få, alltså det har ju ändrat sig med hur många slakterier har vi i landet, hur många mejerier och så vidare. Nu har ni ju det i Falköping. Men
0: vi klarar oss när det gäller mjölk och nötkött i Falköping just, men ja, kanske inte i andra delar av landet.
1: Nej, och då ska infrastrukturen fungera och vi ska både få in djuren till slakt och få ut dem till butikerna igen. Så att det finns så mycket som vi behöver titta på när det gäller den där självförsörjningsgraden, inte bara hur mycket som produceras.
0: Det här är en jättefråga. Hur jobbar ni med det i Kalmar län?
1: Nej, men vi är precis i vår linda där vi har tittat på detta då. Tittat på hur stor är vår produktion och vi är ju precis som ni ett livsmedelsförsörjande län. Men det är klart att vi klarar oss inte på alla områden. Även, vi kan inte bara leva på ägg och kött och mjölk även om det är bra. Och det är just den andra delen också. Att får vi inte ut det där till resten av landet, då har ju resten av landet bekymmer. Och man kanske i det läget skulle få hälla ut mjölk till exempel. Om man
0: inte kommer ut
1: till
0: konsumenterna.
1: Ja. Ja.
0: Är det här en valfråga? Kommer det bli det? Är det det? Den finns ju med på Centerpartiets agenda, men är det en fråga som kommer att spela roll i slutändan i valet?
1: Men jag tänker att vi i Centerpartiet har ju en lång tradition av de här frågorna och vi kan väldigt mycket om det. Så vi måste kanske ta ansvar för att lyfta de här frågorna också. För det är inte säkert att någon annan gör det. Och då har vi ett ansvar att peka på detta ur en beredskapsfråga. Vi märker ju här i Almedalen att krisberedskap är stora frågor som diskuteras. Det är många seminarier kring detta. Och det är klart att då har vi liksom ett ansvar att lyfta in det här perspektivet också.
0: Det säger Karin Helmersson, regionråd Centerparti märkt i Kalmar län. Tack, hälsar Radiocentern.
1: Tack så jättemycket för möjligheten.

0: Nu har det blivit onsdag eftermiddag här i Almedalen eller Visby eller vad vi nu är, och strålande sol, så nu får man ta skydd i skuggan. Bara några meter ifrån oss så står Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist med 25-30 journalister och fotografer. Har jag rätt, tror du?
1: Ja. Jag skulle tro det. Det är väldigt många som är intresserade av att prata med Elisabeth. Både från tv, radio och tidningar. Så att, det är bara att hålla utkik efter var det sänds.
0: Just det. Det säger Ulrika Heje som jag hittar här. Ja, vi stämde träff här i Vimlet i Almedalen. Du har varit här i par dagar nu, eller?
1: Jag kom i måndags morse, flög ifrån Trollhättan och hade ett antal möten under måndagen. Det var lite lugnare då, men tisdag, onsdag, torsdag här är ju jättemycket frågor om infrastruktur framför allt. Men igår satt jag med funktionsrättsrörelsen och diskuterade digital tillgänglighet, så att det är jättemånga olika frågor och mötesplatser här verkligen.
0: Ja. Och Ulrika, du, om nu inte alla Radiocenterns lyssnare vet vem du är och känner igen dig, men riksdagsledamot för Centern då, Skaraborg, och etta på riksdagslistan även nu i valet. Och, men vilka huvudfrågor är det du har som är intressanta här i Almedalen och när du deltar i paneler?
1: Jag är ju ordförande i trafikutskottet och det är ju framför allt det som ligger under det utskottets beredningsområde. Jag är med på en del järnväg, sjöfart, luftfart, väg, digitalisering, post, taxi. Det är väldigt mycket egentligen. Och det är ett väldigt fokus på infrastrukturen i Almedalen i år. Kanske för att det är valår och det faktiskt är en viktig valfråga, men också för att den nationella planen precis har kommit, så det gör att väldigt många som har varit engagerade länge kanske ser att det här är lite grann, ja, men kronan på verket att då få diskutera hur blev det nu då?
0: Ja, okej. Ja, och hur blev det då?
1: För Skaraborgs del så blev det relativt bra. Vi behöver underhåll, vi behöver enskilda vägars tilldelning. Men vi har fortfarande en del, tycker jag, problemområden att vi ser på de statliga vägarna. Jag har ju varit runt i Falköpings kommun om inte annat och sett på statliga grusvägar. Och där ligger vi på Trafikverket och säger att det har vi nu så stora krav på de som ska få statsbidrag för enskilda vägar. Då måste ju också staten sköta sina vägar och hålla samma standard på dem som vi kräver av enskilda föreningar eller samfälligheter då.
0: När du är med i seminarium efter seminarium och sitter i panel efter panel, hur lätt är det att hålla i huvudet allting som du borde säga och vill säga och ha rätt fakta och svara på frågor och sådär?
1: Det här är ju det politikområde som jag jobbar med hela tiden, så att jag känner mig på det sättet som på hemmaplan. Sen har man ju förarbetat, man har läst rapporter, man har gått igenom med en del moderatorer vilka frågor som kommer ställas, man har fått uppställningen skickat till sig på mail, så att man har haft en chans att förbereda sig. Men sen handlar det ju ändå om att i stunden fånga det som blir diskussionens essens. Och man bidrar med en del, men sen måste man ju också lite, kanske om man får uttrycka sig lite på studs, kunna följa debatten, diskussionen, samtalet åt det håll som den också förs. Och ibland kunna ändra lite riktning utifrån vad vi som Centerpartiet står för. Men att vakna upp den här morgonen och se att Centerpartiet har 7% och förhoppningsvis att vi kommer fortsätta öka under sommaren, det var en riktigt bra start på en härlig onsdag i Almedalen.
0: Jag har utlovat lyssnarna lite så där bakom kulisserna i Almedalen. Är det något som du vill berätta som kanske inte alla vet som har hänt här de här dagarna, som var lite så här oj då?
1: Jag vet inte om det var något oj då, men något som var rätt häftigt idag var dels när Centerbåten kom in. Sen under mitt på dagen så var det ju Thomas Stenström och ett antal artister som också spelade. Och det var sånt här som kändes, det var ju givetvis väl arrangerat, men det var ett nytt inslag som jag inte har sett förut. Och då är det lite

0: Synd att man inte har mer tid att kunna följa det andra, utan man är ju väldigt fokuserad på det som man själv ska delta i. Ja. Så att,
1: och det råkade sammanfalla den här spelningen med Sverigedemokraternas Jimmie Åkessons tal då i Almedalen, så var det väl också.
0: Det var det, och scenen hette Vi är Sverige. Mm. Och det var en markering att vi vill ha ett land där alla människor hör till. Man ska inte känna sig exkluderad, och det går ju igen i frågor om migration och integration. Men för mig då, som satt i tält och diskuterade med funktionsrättsrörelsen igår och assistans, så handlade det ju faktiskt om att alla människors möjligheter till delaktighet är en sån viktigt, ditt fundament med Centerpartiet. Och det blir man lite bekymrad över när det inte är samma grundinställning hos alla partier.
1: Mm. Som sagt, en liten bit ifrån oss står Elisabeth Tandringqvist här och svarar på frågor från, ja, förmodligen hela Sveriges media. Jag ska inte ge mig in där. Det är nog inte riktigt min arena just nu. Men talet ska ju hållas ikväll och huvudbudskap har ju redan levererats.
0: Ja,
1: vad säger du om dem?
0: Ja. Ja, men alltså, vi har ju haft tre krav för regering tidigare och nu kommer ett fjärde krav idag. Och det handlar om mer svensk mat och det handlar om fler öppna marker för biologisk mångfald. Mm. Och det är för oss jätteviktigt, för det handlar ju om levande landsbygder, en hållbar livsmedelsförsörjning. Så att det är ju grundfundamentet för att vi ska kunna leva och bo i Sverige, oavsett om det är kristid eller fredstid. Så att jag är väldigt glad för att Elisabeth lyfter de här frågorna. Och
1: som jag antar att de inte har hittat på dem alldeles själv, utan ni är väl alla, många som är delaktiga.
0: Nej, men vi har jobbat med dem och jag har kommit med inspel också. Ja. Vi har jobbat fram dem tillsammans, men det är ändå en prioritering från oss som parti, men också till syvende och sist från Elisabeth som partiledare, att lyfta de frågorna. Och där ser man ju att Elisabeth har en väldigt stark och bred förankring på landsbygden. Mm. Och det är klart att om vi tittar på Skaraborg så är det ju landsbygd nästan alltihopa. Jag tror man ibland i ett, säger att det är möjligtvis Skövde som är lite stort för att kallas landsbygd, annars är det ju landsbygd. Och för oss är också livsmedelsförsörjningen en otroligt viktig del, både den animaliska och den med då spannmålsodlingar och så. Så att jag är glad för förtydligandet, men vi kommer ju under resten av valrörelsen presentera fler frågor som man ska veta att en röst på Centerpartiet, då kan man lita på att det är de här frågorna som vi verkligen kommer driva ända in i kaklet i en eventuell regeringsförhandling.
1: Det säger Ulrika Heie, infångad här och pratar med oss i Radiocentern. Tack Ulrika, och vi hörs.
0: Det gör vi, tack så mycket.
2: Livet är gott, världen är stor, här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu, den är nog trött.

0: tar en snabbis.
1: I Almedalsspecialen i Radiocentern så står jag nu framför partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Vad roligt, hej!
2: Hej, vad kul att se dig här.
1: Hur var det att möta centerpartisterna i morse på båten?
2: Det var ju fantastiskt roligt att se över 750 centerpartister där framför och få prata om vårt nya förslag också för lantbruket.
1: Vad har du för speciell hälsning nu att skicka till Falköpingsborna i allmänhet?
2: Ja, men att det är dags att fundera vad man ska rösta på. Och om man vill att jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och en välfärd som fungerar i hela landet, då vet man vad man ska rösta på.
1: Och du vet väl vad Centerpartiet hade sin bagga?
2: Ja, det vet jag.
1: Vadå? I Falköping.
2: I Falköping.
1: Ja, du sa ju det. Ja. Elisabeth Thand Ringqvist, lycka till med talet ikväll.
2: Ja, men tack så mycket.

Så drar jag i kran. Så allting är förkylt. Det snoriga snur går allt på sne. Jaha, jaha, nu kilar jag. Det snoriga snur så kallas jag.

0: Falköping och nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Och på måndag klockan 19.00 i Allianskyrkan så är det en ekumenisk bön som är varje sista måndagen i månaden. Och den är alltid i Allianskyrkan. Och nästa söndag så har vi nattvardsgudstjänst, predikan och sång av Torbjörn Lans. Ni är hjärtligt välkomna på detta. Och ni som väntar på stickkaffe, ni kan vänta till veckan därpå, så det tar vi mer då. Vi ska be tillsammans. Tack Herre Gud att du vill möta oss idag. Tack Herre att du möter oss här i Falköping på gudstjänst, och du möter folk runt om i världen på olika tider som firar gudstjänst. Och tack Herre att du är mitt ibland var gudstjänsten än firas och vilken tid. Så Herre, vi ber att du ska välsigna denna gudstjänsten och alla andra gudstjänster som firas denna dag, Herre. Tack att du är densamme igår och idag och i fortsättningen. Nu ber jag Herre att du ska välsigna denna gudstjänst. Amen. Jag ska läsa en lite kortare del av en saltarsalm. 62, ja. Och då står det så här: bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Nu ska vi sjunga första salmen för idag, och det stämmer inte alls som jag skrivit i programmet, utan det är salm 199. Den blomstertid nu kommer. Men ni kan bägge två ändå, så att, och utav den här salmen, den blomstertid nu kommer, så sjunger vi vers 1, 2 och den sista 5. 1, 2 och 5.

Nu precis när vi börjar gudstjänsten så kom ju dagens regn och det är tacksamt. Det behövs verkligen och temperaturen sjunker lite som tur är. Den räcker gott och väl ändå. Jag ska kort bara berätta här om idag så predikar Agne Furingsten. Lars-Åke Jonsson sköter textläsning. Erik Hellgren sköter ljud och bild. Piano är Annika Wickman på den här första salmen och sen är det Hjalmar Hansson. Och solo Annika Wickman och Hjalmar Hansson. Och jag, Anders, är mötesledare. Nu så ska jag läsa den gammaltestamentliga texten och den är hämtad från Hesekiel 18 kapitel vers 30-32. Vill du följa med så är den på sidan 1280 i psalmboken. Jag ska döma er israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om, vänd er bort från era brott, så att det inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter. Jag önskar ingen stöd, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva. Nu var det dags för dagens barnens ljus. Vi ska tända som vi brukar göra varje vecka.

Vi ber. Tack gode Gud för att du finns hos alla barn. Och Herre, vi som är stora har också varit barn. Och vi alla behöver dig, Herre. Och jag ber, Herre, för alla barn som nu har sommarlov. Att du ska vara med och hjälpa dem. En del tycker det är jätteskönt, andra tycker det är jättejobbigt. De vet inte vad de ska göra. Och Herre, jag tänker på alla barn som har drabbats av krig ute i världen. Och nu utav jordbävning borta i Venezuela. Och Herre, du vet att så fruktansvärt det kan vara. Jättemånga saknade. Folk vet inte om deras barn, deras föräldrar lever, Herre. Ingen vet var folk kan finnas. Och Herre, vi ber att du ska vara med och stötta och ge de familjerna och barnen och alla som drabbas kraft, mod och hopp, Herre. Hjälp dem att kämpa mot den förtvivlan de säkert känner. Och Herre, vi ber alla för dem. I ditt namn. Amen. Nu ska vi göra en solosång.

Jag ska läsa episteltexten från Galaterbrevet 6, verserna 1-7. Om någon skulle ertappas med en överträdelse, skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda, men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Vi ber en av dagens böner. Du nådens Gud, som kan döma och upprätta människor, låt oss leva i din kärlek så att vi förlåter varandra, så som du förlåtit oss genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska vi få sjunga psalm 90 som Anders har skrivit här på bladet, även är kollektsalm. Lättast är ju att swisha, men ni som inte har swish så finns det en kollektbox vid utgången.

Vi ber. Tack gode Gud för att vi får bidra med de gåvor du har gett oss. Och Herre, jag ber att du ska välsigna varje givare. Och vi ber att de insamlade medlen ska helga ditt verk, Herre. Tack för att du är densamme, Herre. Och vi får komma till dig i bön när vi vill. Amen.

och ses så här ansikte mot ansikte. Även du som sitter vid din skärm hemma, jag ser dig inte, men du kan se mig. Framförallt så är det så att Gud ser dig där du finns. Och han är här i den här kyrkolokalen för att möta med var och en av oss. Vi ska läsa evangelietexten för idag, och den är hämtad från Lukas 6 kapitel. Och vill du följa med så är det sidan 1281. Och orkar du och kan får du gärna stå upp när vi läser texten. Jesus sa: "Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." Han gav dem en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. När vi ser ut över samhället idag så ser vi att det är allt mer polariserat. Det är väldigt mycket vi och dem som vi möter. Också i kristna sammanhang kan vi möta det här. Det kan handla om vilken syn man har på Bibeln. Vilken syn man har på karismatik, på ledarskap, på olika konflikter i världen och så vidare. Men i allt så letar man efter hur fel andra har för att kunna lyfta sig själv och hur rätt man själv har. Och på samma sätt ser vi det i samhället, och det blir ju väldigt tydligt ett valår som i år. Då blir det väldigt mycket vi och dem, vi som tänker rätt och de som tänker fel. Men man kan då fråga sig, vilka effekter har den här polariseringen på oss som individer, men också på oss som församling? Påverkas även vi av att tankarna går i riktning vi och dem? I vår kyrka så har vi länge varit stolta över att vi har en god gemenskap, oavsett om vi tänker olika i en hel del olika trosfrågor. Dopet, synen på Palestina, Israel, etc. etc. Men vi har ju i vår trosgrund att kyrkan hålls samman genom sitt centrum och inte genom sina gränser. Och centrum, det är den treenige guden. Och det betyder ju att vi vill vara en öppen och inkluderande gemenskap där alla som söker sig till Gud är välkomna. Och det betyder också att vi inte talar om vi och dem, utan vi talar om enbart ett vi. Vi tillsammans. Om vikten av att inte döma och vilka konsekvenser det får om vi dömer, så tänkte jag vi skulle fundera på tillsammans i vår predikan. För predikan, det är inte något som sägs här uppifrån, utan det är vi tillsammans som formar predikan. Om vi funderar på vad det här med dom innebär, så är det lätt att vi tänker på vårt rättsväsende i Sverige. Domstolar som ska döma.
De har ju fått statens auktoritet att döma människor eller fria människor från åtal där de har begått brott mot lagen. Och egentligen är det rätt självklart. De har fått en auktoritet och därmed så är domstolen överordnad den som står åtalad. Man kan ålägga straff till exempel. Men om vi så för över den här tanken till det som texten handlar om, när Jesus säger att vi inte ska döma, så handlar det om hur vi människor ska bete oss mot varandra. Ändå finns det en del att lära sig av jämförelsen med en vanlig domstol. Om du och jag dömer en medmänniska för hennes beteende eller sätt att leva, då tar vi på oss en auktoritet, en position där vi sätter oss över vår medmänniska. Men då kan man ju fråga sig, med vilken rätt gör vi det? Vem har gett oss den auktoriteten och den rätten? Det har absolut ingen gjort, utom vi själva. Då blir ju frågan, med vilken rätt har jag då att döma min medmänniska? Vi är alla lika inför Gud. Ingen är mer än någon annan. Och dessutom påminner oss Jesus om att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och inte heller har vi några som helst möjligheter att utkräva straff av någon annan. Så den dom som vi fattar över en medmänniska, den stannar hos oss. Det är i våra egna ögon som den människan döms. Men tyvärr kan också vårt sätt att döma leda till att vi ändå, trots att vi varken har rätt eller möjlighet att döma någon annan, kan föra vår dom vidare till andra. Har du hört att Sven gör sig och så? Eller att han beter sig på det sättet? Då leder det också till ytterligare något som är emot Guds vilja. Och som uttrycks i ett av de 10 budorden. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Så när Jesus uppmanar dig och mig att inte döma, så är det också för vår egen skull. Så att vi inte frestas att göra någonting som drar ner oss och bryter mot Guds ordning. Den andra punkten handlar just om att döma andra. När Jesus i evangelietexten uppmanar oss att inte döma, så är det alltså av kärlek till oss han gör det. Att bespara oss från att bära på skuld, eftersom vi genom att döma andra drar på oss något som går emot den Guds kärlek som vi ska vara fyllda av. När du och jag dömer andra gör vi det oftast för att själva komma i bättre position eller dagar. Jag har i alla fall inte varit otrogen som Kalle och Stina. Eller jag är ingen skattefifflare som Putte och Gudrun. Eller jag missbrukar i alla fall inte som Anton och Augusta. Ni förstår att det är fejkade namn personer. Men bara genom att tänka så, så drar du och jag på oss en dom. Det gör vi genom att vi inte älskar vår nästa som oss själva. Vi gör det också genom att vi försöker dölja våra egna fel och brister bakom andras fel och brister som vi tycker är större än våra egna. När vad Jesus och Paulus gör i de texter vi har läst är att peka på att vår roll ska vara helt annorlunda än domarens. Som Jesus säger, förklara ingen skyldig. Och så vidare säger han, frikänd, så ska också ni bli frikända. Och ge, så ska ni få. Och Paulus talar om att vi ska bära varandras bördor. Och om vi ska tillrättavisa någon, så ska vi göra det med ödmjukhet.
Det talar också till oss om hur vår inställning och attityd till våra medmänniskor ska vara. Att vara fylld av kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet. Min nästa punkt är att döma sig själv. För det är en annan dimension i att inte döma. Det är de av oss som har så lätt att döma oss själva. När Jesus uppmanar oss att inte döma så gäller det också oss. Vi har så lätt att tänka och uttrycka det som så att inte kan väl jag göra det och det. Jag som är så kass, vad kan jag tillföra församlingen? Eller jag som ofta misslyckas i mitt liv och vad jag gör. Jag kan väl inte betyda något. Men också till oss säger Jesus att vi inte ska döma oss själva. Du och jag är skapade med ett syfte. Du och jag är unika och din plats kan ingen annan ta. Du har fått gåvor som han ville använda i sin tjänst. Så om du och jag dömer oss själva så blir det i praktiken så att vi dömer Gud som skapat oss. Och därför behöver du och jag se på oss själva med Jesu ögon. Som människor som han älskar och har gett sitt liv för. Att vara tacksamma för att vi är en del av Kristi kropp, församlingen. Att vi med de gåvor han har gett oss får vara med att sprida Guds kärlek, Guds evangelium och Guds barmhärtighet till våra medmänniskor. Andra människor, även kristna, kan döma oss. Men vi får vara frimodiga i att Gud själv har gett oss uppgifter i hans rike. Vi får, hör och häpna, med alla våra fel och brister stå till hans förfogande. Honom, medmänniskorna och skapelsen till tjänst. Så ska inte heller vi döma oss själva, utan se på oss själva med Guds kärleksfulla ögon. Dagens tema handlar, som ni redan har hört, att vi inte ska döma. I den tidigare evangelieboken var temat fria eller fälla, men jag tycker att den nuvarande ger tydligare budskap. Domen är inte din och min uppgift. Den är Guds unika uppgift vid tidens slut. Då står det att han ska döma levande och döda. Och det betyder inte att vi ska vara överslätande och stryka medhårs allt det onda som sker. Syndens brutala karaktär som vi kan se i gängvåld, i krig och andra oförrätter som sker runt om i vår värld ska vi naturligtvis stå upp emot. Kristendom är ingen sillmjölkreligion. Det är en tydlig och vass religion i många avseenden. Men precis som Jesus själv gjorde och troligen tänkte, vi vet ju inte exakt Jesu tankar, så ska vi hata synden men älska syndaren eftersom vi alla är syndare. Så vår uppgift och vår utmaning är att vara fyllda av Guds kärlek, av Guds nåd, av Guds barmhärtighet. På det sättet visar vi våra medmänniskor att de är älskade av Gud. Det kan vara en utmaning ibland när vi möter ovilja, misstänksamhet, negativism och kanske avsky från människor vi möter. Men om Guds kärlek har fått fylla oss ser vi också på sådana människor med kärlek. Och som människor som Jesus gav sitt liv för. Så utmaningen idag är att låta oss fyllas av Guds kärlek, Guds ande och Guds barmhärtighet. Så att de människor vi möter
i vår vardag upplever att de är älskade av Gud och inte dömda. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, vi ber tillsammans. Herre, tack för att du kom till vår värld för att frälsa. Du kom för att rädda oss människor undan den slutliga domen. Du kom för att rädda oss undan allt det onda. Men Herre, så ber vi om din nåd och hjälp. Att vi, trots att vi har fått uppleva så mycket kärlek, förlåtelse och omtanke från dig, ibland dömer vår nästa, vår medmänniska. Herre, förlåt oss, men hjälp oss också att vi inte stannar där, utan att vi låter oss fyllas av din kärlek, av din ande och din ord. Så att vi ser på våra medmänniskor på ett rätt sätt. Tack för att du är här just nu med din kärlek och din ande. Du vill beröra oss själv med din kärlek och din ande. Du vill möta med var och en av oss och förnya ditt förbund med oss. Tack för att du, Herre, använder och brukar oss, var och en, i din tjänst. Tack för att vi får vara ett vi inför ditt ansikte. Jag ber så i Jesu namn.

Tack så mycket, Agne, för dagens ord. Nu ska vi tillsammans sjunga psalm 217. Gud, för dig är allting klart. Och läser för

Det var en välbekant för många. Det fanns en grupp som hette Salt som hade den som ett av sina främsta nummer. Tack så mycket för det framförandet. Nu ska vi gå in i lite förbön och eftertanke. Och förböner har vi många olika var och en av oss. Men en del är gemensamma för oss, fast vi kanske inte tänker på det alltid. I Ekumeniakyrkan så finns det för varje vecka fastställda förbönsämnen. Och denna veckan så ska vi be för Ekumenia Scout och Kongo Brazzaville. Vi ber. Gud, vi ber för sommarens scoutläger. Både den stora jamboreen i Kristianstad och alla mindre scoutläger runt i vårt land. Vi ber och tackar för Ekumenias scoutkårer, scouter och ledare. Vi ber om att fler vuxna ska våga testa att vara scoutledare så att flera barn kan få delta. Och Herre, så ber vi för landet Kongo-Brazzaville. Gud, vi ber för evangeliska kyrkan i Kongo-Brazzaville. Tack för den viktiga aktör som de är i samhället genom sina församlingar som finns över hela landet, men också exempelvis skolor och vårdinrättningar. Vi ber om enhet och vishet för kyrkans ledning. Och Herre, jag ber för det grannlandet Kongos Kinshasa. Och Herre, du vet att där härjar Ebola, fruktansvärd sjukdom som dödar människor. Och Herre, människorna där nere vill inte förstå att det är så farlig sjukdom, att de inte bör ha kontakt med sina anhöriga när de har dött. Och de rövar bort människor från sjukhusen för att de tycker att många tar deras anhöriga, och de vill inte det. Och här är folk som har fått domen eller reda på att de har Ebola, de rymmer tillbaka till fångläger, till andra läger, och går inte få tag på, och då hejdas ju inte sjukdomen heller, Herre, utan är smitta vidare. Och vi ber, Herre, att du ska gripa in, att det ska bli förståelse för att det är en fruktansvärd sjukdom som ingen vill hellre att de ska slippa. Men för att slippa smittspridning så får man inte ta hand om sina döda hur som helst, Herre. Vi kan nog inte förstå detta, för vi har aldrig drabbats här på länge i Sverige av sådan sjukdom. Men vi ber att du ska välsigna de sjukarbetare och de olika insatser som sker för att hindra spridningen, Herre. Och Herre, tack för att vi får komma till dig med stora och små böner. Vi får komma med enkla saker och komplicerade saker. Och Herre, tack för att ingenting är för lite, för ringa för dig. Och Herre, även om vi har bett om samma sak, att du ska befria oss från sjukdom och annat, så Herre, låt oss inte ge upp, för du hör vår bön, Herre. Men du kan inte ge oss allt det vi önskar. Men Herre, hjälp oss att trösta på dig, Herre, att du ska ge oss kraft och mod. Och nu under att böneskrinet bärs fram så ska vi läsa en bön här som också hör till veckans förbönskalender. Och där läser vi varje vecka om skapelsen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och Herre, du ser det här böneskrinet som nu bärs fram. Ingen av oss här känner till vad det står på bönelapparna. Men du, Herre, du vet vem som har skrivit och vad den personen har skrivit. Och vi ber att du ska välsigna det böneämnet. Du ska tala till den personen, att om möjligt få hjälp
från dig, Herre, med det som tynger eller något som glädjer eller vad det är nu än. Inget är för enkelt för dig, Herre. Men tack för att den möjligheten finns att gå in här, skriva en lapp med en bön, en tanke, en önskan, en glädje som vi får rikta till dig, Herre. Och vi får stoppa ner det i böneskrinet och veta att det som vi skriver, det är mellan den som skriver och dig, Gud. Tack för den möjligheten du har gett oss alla. Och vill vi inte skriva en lapp så kan vi be till dig i vår ensamhet. Och du lyssnar, Herre. Nu ber vi för kommande vecka att den tryckande värmen ska minska för många som har svårt. Många som inte klarar av den kraftiga värmen. Men tack för att du har sänt regnet som dämpar den tryckande värmen. Och Herre, nu ber vi att du ska välsigna oss för veckan som kommer. Var med folk som har semester, kommer att få semester och folk som måste arbeta ett tag till. Och Herre, tack för att du bryr dig om oss allesammans. Amen. Vi började med en psalm om den blomstertiden som nu är. Och nu ska vi ta den sista psalmen. Och den är: Guds kärlek är som stranden. Och vi sjunger alla fyra verserna.

0: Nu i slutet av gudstjänsten så ska vi be välsignelsen. Vår tidigare pastor Karin, hon läste flera gånger en lite annan välsignelse. Och det har inte jag anat var det fanns någonstans. Men det var femte versen i psalm 199, den blomstertid nu kommer. Ni sjöng den förut, men nu ska ni få höra. Vi ber den tillsammans som dagens välsignelse. Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla människor föda. Välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur ordets djupa grund. Så får vi ett slutord av Agne.
1: Jag brukar ju försöka säga någon typ av sändningsord också. Dagens tema, att inte döma, det är inte för att Gud vill komma med pekpinnar till oss. Som jag sa i predikan, det är av kärlek till oss. För att vi inte ska döma andra och därmed dra på oss själva en dom. Och vi tänker på det här att döma andra på det sättet att vi drar på oss en dom. Då kanske det är en hjälp att vi inte dömer i fortsättningen. Och sen en annan del i predikan var ju att vi ska inte döma oss själva heller. Det är så lätt att vi ser ner på oss själva. Jag har inte de förmågorna som han eller hon har. Jag har inte kraften som han eller hon har. Men Gud har skapat var och en av oss på det sätt som vi är skapade. Skapade med en uppgift. Att du och jag behövs i Guds rike. Med de gåvor vi har. Med de kontaktytor vi har, det nätverk vi har i vårt liv. Och Gud vill använda oss precis där vi finns. Så ta med det. Gud älskar oss. Det är därför han ger oss den hälsningen. Döm inte. Gud älskar oss alla. Amen.
2: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgård.

Blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. Dit tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Om Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand, mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärssnåren har finkarna och mesarna titt ut.

men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar. Ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren. Du, Rönnedal, som äger blick för färg. Här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblå berg.

og skutor med kinesisk hvitt om bogen. På Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut!

fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna, med slån och haggtorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brustna skrov bär vågens form. Där, mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider, och i ditt släktes framtid likaså.

Det här är en sändning ifrån Radio Mösebergsgården och det handlar om tipspromenad. Och då tipspromenaden från igår uppe på Mösebergsgården. Och den här tipspromenaden lockade 320 besökare i det sköna sista junikvällen. Och det är publikrekord för säsongen, 320 personer alltså. Av dessa lyckades 7 deltagare att få alla rätt och 34 personer hade bara missat en fråga. Ja, då har vi den rätta raden här då, ska vi se. Kan ni få höra mig här. Kryss. 1. Kryss. 2. Kryss. 1. 2, 2, kryss, kryss, 2 och kryss. Och de rätta svaren kommer här nu också. Fråga 1 då, tv-serien är Macken. Och fråga 2, årets pelargon heter Hilma. Fråga 3. Vanligaste födelsedagen är 22 april. Sen har vi fråga 4. Earl Grey smaksätts med bergamottolja. Bergamottolja, jag vet inte hur man uttalar det. Och så fråga 5. Designen är Marianne Westman. Sjätte frågan. Mario är rörmokare. Ramsan slutar lump. Fråga 7. Sen har vi fråga 8. Bibelcitatet yttrades av Pontius Pilatius. Fråga 9. 1970 tillverkades den sista Volvo Amazon. Sen har vi fråga 10. Sverige möter Frankrike i fotboll. Ja, det vet vi hur det gick. Och fråga 12. Varuhuset heter Ömans. Och så sista frågan då, 12:e frågan. Väggklockorna kallades för Sillalåda. Skiljefråga, 239 skruvar, pusselord, majestätiskt. Vinnare, Eva Maria Aspager Skövde, Jonas Rydin Falköping, Johanna Rydin Falköping, Ingerd Jonasson Vartofta, Marianne Erlingsson Vartofta. Kaffebiljetter, Christer Johansson och Lennart Josefsson, båda Falköping, och Hilda Mellåker Stenstorp. Pusselord, Marina Ekstrand Falköping, Irma Hellstrand Skövde och Ulrika Johansson Skörstorp. Paraply, Ylva Gustafsson Falköping. Nu tar vi rätt råd igen då. Kryss. 1. Kryss. 2. Kryss. 1. 2. 2. Kryss. Kryss. 2. Och kryss. Så där. Där hade vi rätt rad och rätt svar och vinnare och så vidare alltihopa i det här programmet. Nu får ni ha det gott. Tack och hej för mig.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz och det här är en sändning från Radio Mössebergsgården och tekniken sköter som vanligt Roger där ute. Så att det hörs tydligt och klart hem till dig du som lyssnar. Ja, så här den första söndagen i semestermånaden juli så ska vi stanna till inför texterna för den söndag som ligger framför som är Apostladagen och som har temat Sänd mig. Och vi ska läsa den gammaltestamentliga texten ifrån den söndagen först. Jeremia bok, det första kapitlet, vers 4 till och med vers 10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg att jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Vi ber. Vi tackar dig Gud och Far att du är med oss också den här dagen. Tack att vi får känna lugn och förtröstan i vissheten om att du vet hur vi har det var och en. Du känner vår glädje, du känner vår sorg. Du vet precis var vi är i livet just nu. Och i den situationen har du en möjlighet att vara nära oss. Att dela livsomständigheterna med oss. Att ge oss det vi behöver av trygghet. För att orka vidare i det liv som ligger framför oss. Tack att vi får söka dig. Tack att du genom din son Jesus Kristus finns vid vår sida. Lyssnar till oss och möter oss med ömhet och kärlek. Förlåtelse och nåd. I Jesu namn. Amen.

Vi ska läsa texterna som har med apostladagen att göra, och episteltexten den hämtade från Romarbrevet, det 16:e kapitlet, och där de 7 första verserna. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar församlingen i Kenchirai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som jag har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junidas, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Och evangelietexten ur Markus, det 3:e kapitlet, vers 7 till och med 19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumeen, och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav

sågs på ett tidigt stadium av Jesus. Och i det ögonblicket förstod ingen av dem vad det egentligen handlade om. Vad som skulle drabba dem, vad så det skulle innebära det som Jesus gjorde. Några år av vandringar tillsammans med honom. Så småningom uppslitande scener i Jerusalem med en korsfäst ledare. Inte ens då kunde de förstå vad det handlade om. Men där kom dagar när han visar sig som levande. När plötsligt allt är möjligt. Och så går Jesus orden om kallelsen till apostlar i uppfyllelse för 11 av de 12. Den 12:e var ju Judas, han som förrådde honom. Och så är på något vis allting möjligt. Det är fantastiska tankar egentligen som man får känna när man förstår att det finns möjligheter för alla människor att på olika sätt vara de där apostlarna i sin tid, bland sin tids människor, om vi vågar tro att Gud utrustar oss. Vi ska be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

0: Mycket nåd och välsignelse ifrån Herren. Han finns där, ser på dig med omtanke, med nåd och med kärleksfull blick och vill ditt bästa. Vi ber. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00. Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blitsbergs kyrka till Dalums kyrka.
Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet är 10 i 12 som ni lyssnar på just nu och jag heter Roger Andersson. Idag är det den 1 juli, oj vad härligt, en riktig sommarmånad är vi inne i nu och semestertider och så vidare. Aron och Miriam, grattis, ni har namnsdag idag. Och på tal om semestertider, ja, nästa vecka på måndag, då börjar tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och jag tänker att imorgon, mina vänner, då ska jag presentera de första namnen där, eller den första veckan till er bland annat. Så ni får namnen där, vilka som kommer att vara värdar för programmet. Men det är imorgon. Idag så kommer Lars Bägerfeldt att prata om medeltida kyrkor om en liten stund här. Innan det så ska jag ge lite information bland annat från vår hemsida fnf.nu. Där står det om Hönökonferensen. Där står Bets Aseva som var med och grundade kartellen besökte här om året Hönökonferensen. På torsdag i samtal om hör vi honom berätta sin historia. Och på söndag den 12 juli kommer gudstjänsten här i Radio Falköping att vara i avslutningsmötet på Hönö. Där kommer det vara ifrån där alltså. Ja, så är det. Och mycket mer finns på vår sida fnf.nu. Där står det också om just tankar från hängmattan. Och det är ju så att de här värdarna, de kommer att läggas upp på vår hemsida. Så att ni kommer att kunna både lyssna till dem och läsa lite text och så vidare om de här personerna som pratar. Så, där vår hemsida fnf.nu. Idag är det silikonbröstens dag. Bara en sån sak. Sen läser jag på Falköpings kommuns sida här. Att man kan hyra flytväst nu också. Det står så här, små barn härmar vuxna. För att gå med gott exempel och ha flytväst du också. Och man kan hyra det på räddningstjänsten, står det i Falköping. Och vi hyr ut både räddningsvästar och seglarvästar. De har öppet helgfria vardagar mellan klockan 7.30 och 16.30. Ja, bra där. Flytväst är inte dumt, ser du. Det är väldigt bra. Konstaterat fall av legionella på äldreboende. Förebyggande åtgärder pågår. Jaha, okej, vad är det här? Ett fall av legionella bakterier har konstaterats på äldreboendet Sankt Olofsgatan 11. Som en försiktig åtgärd har kommunen tillsammans med berörda myndigheter redan vidtagit flera åtgärder i väntan på provsvar. Boende och personal har fått information om situationen. Okej. Okej, låter lite allvarligt faktiskt. Och ja, men det var väl det då på kommunens sida. Sen har vi då evenemang också som vi brukar läsa upp här i 10-12. Och det är fortfarande sommarutställning på och i Sankt Olofskyrkan rättare sagt. Den håller på fram till den 31 augusti. Och dansbandsutställningen på museet håller på fram till 6 september. Då också den här utställningen om lokala band som är där också. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader. Jaha, vad är det här då? Det ska jag läsa. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då på Falbygdens museums nya digitala tipspromenad om Falbygdens historia. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast 15.9 så har du chans att vinna fina priser. Ja, bra. Gå gärna in och läs mer om detta. Så, nu ska ni få lite sommar i Sverige här. Det här är Casanovas och efter det sen så blir det medeltida kyrkor här med Lars Bägerfeldt.

Vi vet ganska lite om hur det gick till när kristendomen kom till Sverige. Förutom de kontakter som fanns under hela järnåldern söderut ner mot Medelhavet, så var det först under 800- och 900-talet som missionsverksamheten verkligen kom igång på allvar. En av väldigt många missionärer som kom framförallt från de brittiska öarna, det var Sankt Sigfrid. Det berättas att han kom från England över Nordsjön för att missionera i Skandinavien bland nordborna. Enligt de gamla kröniker som fragmentariskt finns kvar så ska han ha kommit till Kinnekulle där han döpte kung Olof Skötkonung för att sedan fortsätta ner till Småland där han etablerade en kyrka som senare skulle bli domkyrkan i Växjö stift, Sveriges allra minsta stift. Men på vägen dit så passade han på att viga tre kyrkplatser. Det känner vi till därför att de ligger här i Västergötland och till och med på Falbygden. En av dem, det var Agnestad, och drygt 100 år senare skulle det vara en biskop i Skara som hette Bengt den Gode, och det sägs att han, förutom så mycket andra goda gärningar, även lät bygga och smycka Agnestads kyrka som kom att bli Sveriges allra minsta rundkyrka. Den är så liten att den inte ens har något egentligt kor, utan förutom den runda kyrkkroppen så finns det en absid lagd på den östra sidan, precis som det ska vara. De här rundkyrkorna finns bara på några få platser i Sverige, och ofta ligger de faktiskt i små grupper. Här på Falbygden så har vi rundkyrkor även i Dimbo, numera helt förstörd, och resterna efter den är knappt synliga. Och sen har vi dessutom Skörstorps kyrka såklart, som är så välbevarad och fin att många turister väljer att åka dit. På så vis så kan vi se att Agnestad har en ganska märklig begynnelse. Först en vittberömd missionsbiskop Sigfrid som viger kyrkplatsen, och sen en annan biskop som bygger kyrkan. Trots det så fick den bara stå kvar till början på 1500-talet när den övergavs. Men numera så kan vi i varje fall se grunden på den, där den ligger i en sluttning inte så långt ifrån Ollebergs ände. Det här är en ganska märklig plats. Inte bara det att vi har Olleberg i närheten med sängnen om Ollebergs ryttare, fyndplatsen för den magnifika guldhalskragen. Det finns också andra säregna saker här omkring. Vi tycker att det är självklart att Falköping ligger där det ligger, men det är också på ett nära avstånd från Agnestads kyrka. På den tiden så kanske det var ännu närmare till dåtidens stad. För mitt emot på andra sidan den nuvarande landsvägen så ligger Viken. Ja, det här ortnamnet har ingenting att göra med en vattenvik. För att är det någonting som vi haft ont om här på Falbygden under järnålder, medeltid och senare perioder, så är det just vatten. Nej, detta vik betyder ingenting som har med vatten att göra, utan det är samma ord som även finns i England och på en del andra håll, med betydelsen samlingsplats, stad, handelsplats och liknande betydelser. Vi kan alltså tänka oss att det var en viktig samlingsplats någonstans i trakterna av Viken. Och då skulle vi få en helt annan förståelse både för Olleberg, sängnen, guldhalskragen, och inte minst varför biskop Sigfrid så gärna ville viga en kyrkplats just på det här stället. Om detta nu är riktigt, så flyttades handelsplatsen vid övergången från järnålder till medeltid ner till den nuvarande platsen. Falköping, det var en by som så många andra med upp till en 10-30 familjer. En del av de som bodde här, de var bara jordbrukare. Andra var bara hantverkare, och några var både jordbrukare och hantverkare. Det som skilde byn Falköping från andra byar, det var att man hade en regelrätt torgplats
och att kyrkan som man lät bygga här blev betydligt större än de vanliga bykyrkorna eller sockenkyrkorna. Men befolkningen, den var fortfarande lika liten som i vanliga byar. De enda gångerna som Falköping hade en riktigt stor befolkning, det var de dagar på året då man hade marknad. Vi vet inte om det bara var en dag på året eller några få dagar på året, då det kom mycket folk hit för att köpa, sälja eller kanske bara titta sig omkring, umgås och prata med andra människor. Och så skulle det vara under lång tid framöver innan Falköping så småningom började växa och bli större. Men under många århundraden så var det bara något tiotal familjer som var boende här, varav bara en del ägnade sig åt hantverk.

Om vi återvänder till Agnestad så har vi fortfarande frågan kvar varför man lät bygga en rundkyrka här innan den uppfördes av biskop Bengt den gode på 1100-talet. Så fanns det säkerligen en träkyrka på samma plats, precis som på de två andra platserna som han lät viga till kyrkplatser. En av dem, ja, det var Friggeråker, ganska nära Gudhems kungsgård som tillhörde Uppsala öd. Det måste ha uppfattats som en stor vinst för kristendomen att kunna lägga en kyrkplats så nära en så viktig plats. Den tredje platsen sedan som vigdes, det sägs ha varit i Gerum. Och sannolikt så handlar det om Östra Gerum som ligger inte långt ifrån Skörstorp som också då har en rundkyrka, precis som Agnestad. Men det märkliga här är just det att Skörstorp som by, på grund av ortnamn och möjligtvis andra omständigheter, mycket väl skulle kunna vara en avstyckning från Gerums by. Och i så fall, om biskop Sigfrid säger att han viger en kyrkplats i Gerum, så vet vi inte om han menade Gerums by eller Skörstorp som då skulle ha tillhört Gerum på den tiden. Det finns en liten möjlighet att det var i Skörstorp som Sigfrid kom för att viga en kyrkplats. Och i så fall så har vi på två av de tre platserna senare sett en rundkyrka. De här rundkyrkorna är sällsynta i Sverige. Vi har ett par stycken söder om Kalmar. Vi har i varje fall en i Östergötland. Och vi har tre stycken väldigt nära Stockholm. Det finns många gissningar om de här, men allting tyder på att man har hämtat formen från Jerusalem och Jesu gravkyrka. Att det var korsfarare och andra människor som besökte Jerusalem som tog med sig idéerna hem. Men svenskarna, ja, de hade ju varit i Jerusalem långt tidigare. Redan under järnåldern, vikingatiden, så for man ner till Medelhavet och bland annat besökte Jerusalem långt innan korstågen. Ja, så många fler svar lär vi nog inte få i frågorna runt rundkyrkorna. Men kanske kan vi få reda på mer om Sankt Sigfrid. Det finns nämligen forskare som har varit inne på tanken att legenden om Sigfrid i själva verket är två legender som rörts samman men bör hållas åtskilda. Det finns forskare som på fullaste allvar menar att det var inte biskop Sigfrid som vigde Olof Skötkonung. Det tycks vid en närmare anblick ha varit omöjligt. Det var någon annan som utförde dopet av Olof Skötkonung omkring år 1015 vid Brigidakällan väster om Husaby kyrka. Här, strax nedanför borgen och inte alls på den östra sidan, var det någon annan missionär som lät döpa kungen. Och som gengåva för detta så skänkte kungen hela byn till kyrkans skötning eller underhåll som vi säger nu för tiden. Och därefter så fick han heta Skötkonung med tanke på att han så att säga skötte om kyrkan som är betydelsen i detta underhåll. Men ifall vi nu då rycker bort biskop Sigfrid från händelserna på Kinnekulle, måste vi fråga oss vad som återstår. Hur går det med våra tre kyrkplatser här på Falbygden? Ja, det lär säga så i legenden att biskop Sigfrid kom från England till Sverige under kung Mildreds dagar, och den här kungen regerade redan i slutet av 700-talet, strax före år 800. Och om vi nu skulle flytta biskop Sigfrid 200 år tillbaka i tiden, så hamnar han till och med före Anskars ankomst till Birka. Tankarna runt detta skenar lätt iväg. Och nu Sigfrid kom till Sverige redan strax före år 800 och kanske döpte någon kunglig person vid namn Olof, så kan det ha varit någon av Olof Skötkonungs förfäder, för flera av dem hette just Olof. Att han sen valde att bege sig till Småland nästan på en gång får vi en helt annan förståelse för
eftersom det fortfarande var väldigt hedniskt runt omkring i Skandinavien och kanske i synnerhet i Sverige. Men det fanns en del områden som möjligtvis var mer kristna än andra, som hade haft starkare kontakter med kristna områden. Och en av de orterna där man har gissat att det kan ha funnits en starkare kristen församling redan under järnåldern är just Småland. Vilket skulle stärkas av denna tanke att biskop Sigfrid väljer det område där kristendomen är störst i Sverige vid den tiden. Men självklart så valde han att viga kyrkplatser på sådana orter där det faktiskt fanns en möjlighet att bilda en kyrka. Att det blev just på Falbygden är inte förvånansvärt med tanke på de starka kontakter som bör ha funnits mellan Falbygden och trakterna nere vid Medelhavet redan under en tidigare del av järnåldern, under den gotiska perioden, när det kom en sån guldström hit upp just tack vare de kontakterna. Och här är ju Ollebergskragen ett bra bevis på just detta. Ja, tanken är frestande att biskop Sigfrid viger kyrkplatser på Falbygden strax innan Ansgar kommer hit upp till Sverige. Det kan rent av vara så att det var det här som var orsaken till att Ansgar fick så bråttom hit upp. Kanske inte han personligen, men den tyska kyrkan som kände en konkurrens från den brittiska kyrkan ville omgående skicka upp missionärer för att försvara sitt område som de kallade Skandinavien för. Ansgars missionsverksamhet skulle i så fall inte bara handla om att missionera bland hedningarna, utan att se till att den brittiska kyrkan inte fick fler företrädare på viktiga platser i Skandinavien. Ja, om det här är sant eller inte, det vet vi inte. Men kanske kunde vi komma svaret lite närmare om man grävde i jorden runt Agnestads kyrkoruin.

Det är få platser som är så kyrktäta som Falbygden. När man står på platåbergen så ser man åtskilliga kyrkor innan horisonten böjer av landskapet. Men det finns till och med byar där det är tätare än någon annanstans. Jag tänker på Gökhem, en ordinär by för sin tid, men med två medeltida kyrkor som bara ligger ett par hundra meter ifrån varandra. Det finns inga andra byar på det här sättet. Inte ens städer hade ibland flera kyrkor. Skara hade flera kyrkor, men Stockholm hade bara en enda kyrka om vi inte räknar in de senmedeltida klosterkyrkorna. Den ena kyrkan i Gökhem, det är den som fortfarande är moderkyrkan. Det var från början en träkyrka. Det kan vi säga ganska säkert att den fanns här redan i början eller mitten av 1000-talet. Därför att i slutet av 1000-talet så ersatte man kor och absid i sten. Och ungefär en 50 år senare, när vi kommer in på 1100-talet, så ersattes också långhuset och byggdes av sten. Efter ytterligare ungefär en 200 år efter digerdöden, märkligt nog, under en sen del av 1300-talet, så förlängdes långhuset. Det är svårt att förstå varför man skulle haft behov av det vid en tid när bygderna var så avfolkade. Men inte bara detta. Man lät också bygga ett kor på långhuset på den norra sidan, på den kvinnliga sidan, och vigde koret till Maria. Sen under 1400-talet så byggde man också en sakristia till koret och lät dekorera väggarna med fina målningar. Sen under ännu senare perioder så gjorde man om koret till ett vapenhus och flyttade ingången hit, för det var lättare att gå in i kyrkan från den här sidan än att gå runt kyrkan och gå in från sydsidan, som man hade gjort under många sekler. Platsen för kyrkan, det är onekligen mitt i byn på en förhöjning, och runt om så är det faktiskt bara mindre gärden innan bebyggelsen kommer. Det som avviker här är kanske framför allt att 200 meter upp i backen norrut så ligger Överkyrka kyrka. Här har kyrkan gett namnet till den gård som ligger alldeles bredvid, som kallas för Överkyrka just efter kyrkan. Och kyrkan har fått namnet tillbaka efter gården, så att man kallar kyrkan för Överkyrka kyrka. Den är också byggd på 1100-talet, precis som moderkyrkan. Och sen vet vi att den har funnits kvar under hela medeltiden. I domböckerna från tidigt 1600-tal så berättas det om stölder av virke härifrån, när taket efter att ha ruttnat och störtat in i långhuset. Men varför byn har två kyrkor, det finns det ingen förklaring på. Gökhems by hade kanske fler viktiga besök under forntiden och historisk tid än många andra byar. Gustav Vasa är bara ett exempel bland många. Men det hjälper oss inte i våra förklaringar. Om vi går tillbaka till medeltidens början så kan vi se att Maria var en väldigt viktig person under medeltiden. Cistercienserna, de som lät bygga de första klostren, till exempel i Gudhem, de hade Maria närma sig och lät viga det viktigaste altaret till henne. Likaså gjorde man i domkyrkan i Skara. Och det var därför naturligt att detta särregna Mariakor i Gökhems kyrka blev begravningsplats för de senmedeltida prästerna. Ingenstans kan vi finna en motsvarighet till detta Mariakor. Det tycks ha varit helt unikt av sitt slag, precis som att bygga två kyrkor in till varandra. Men det finns en sägen här i byn som berättar om två systrar som inte kunde komma överens om var man skulle bygga kyrkan någonstans. Så det slutade med att de byggde var sin kyrka. Vid första anblicken så kanske inte det här låter så särskilt troligt. Men man vet aldrig. Två privatpersoner som bestämmer detta,
inte hela byn i gemenskap, ja, det talar för att sägnen skulle vara riktig. På den här tiden var det privatpersoner som ägde hela byar, och de som bodde där var antingen trälar eller motsvarande arrendebönder. Det var bara en liten del av jorden som ägdes av vanligt folk. Ungefär 90% av all jord i Skaraborg ägdes av kronan, kyrkan eller adelsfamiljer. Och då allra främst hos adelsfamiljer eller andra aristokratiska personer. Det är också intressant att sägnen nämner att det var två kvinnor och inte två män. Och det finns också vissa indikationer på att många kvinnor var aktiva vid kristendomens införande. Så inte heller detta tycks motsäga denna sägen. Den enda tveksamheten som kanske kan vara rådande, det är just dateringen. Att moderkyrkan är bevisligen 100 år äldre än det äldsta fragmenten från överkyrka. Men det hindrar inte att även överkyrka hade en föregångare i trä från 1000-talet. Och i så fall så kanske vi bara har en stor fråga kvar. Och det är varför som inte överkyrka kyrka övergavs på 1200-talet i likhet med en del andra kyrkor som man ansåg var överflödiga eftersom man ansågs ha byggt för många kyrkor i en del bygder. Och dit hör definitivt Gökens by där man hade en kyrka för mycket. Lika fullt så lät man den andra kyrkan vara kvar under flera hundra år ända fram till sent 1500-tal när den övergavs. Ja, det spelar egentligen ingen roll vilken tidsperiod vi studerar Falbygden, vad vi än fokuserar på eller vilka besöksmål vi gör. Överallt så finner vi spår efter märkligheter och aktiva människor som medfört att både fornfynd, fornminnen av alla dess slag, byggnadslämningar vittnar om en rik bygd och aktiva människor som sedan länge är bortglömda. Kvar finns bara lämningarna efter deras handlingar, och sedan kan vi använda detta i våra egna funderingar hur de hade det på sin tid. Men några riktiga svar kanske vi aldrig får.

Lars Bägerfeldt, och det handlade om medeltida kyrkor där. Ja, det är spännande med medeltida kyrkor där. Det har vi många i vårat område här. Så är det. Programmet 10-12 är slut nu. Ha nu en riktigt bra fin dag, och sen så är jag tillbaka imorgon igen. Så då hoppas jag att ni är med och lyssnar. Men för här och nu, ha det gott nu. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, då ska vi fortsätta med en man som heter Bengt Olof Hoff. Det var en som var i missionskyrkan för det är väl en dryg månad sedan. Så jag fick en CD av honom. Och vi ska spela Jag ska gå genom tysta skyar.

Då ska vi fortsätta med Lena Maria Klingvall och Irene Helming, kristen. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

Ja, nästa skiva ska spela har jag fått av Irene Robert Johansson ifrån Aneby. Ljusa barnatro.

Ja, då var det dags för kvällens sista skiva. Det är Leif Hagbergs med Guldgrävarsången. Och därmed så tackar jag Bosse för idag.